0: Ska FM 107 o etlono nyege tsametse ska se se tlamogo khomate ya ore go ha a wading e a tsam ka nqe kwa nqe am a gaqe ke re go ta kwa ga tlhe yesu yete kwa nqe am a ga tlam temano ga a ka dikamang e he no datum di kwa na ka nqe ka o ka ore go ta kwa nqe ta hebe na go sa hien kwa nqe am 13 ka dim e ma yuli 7 ka nqe ma 2 descendant 620 sim am o ka ma ga ya ore go ta a tang ye itlo kwa nqe kwa swara swara na ga gbe gbe ya ga dung dung go kwa nqe khiri khiri na ga ga a tang im o ka ke ga ntla o ka jewo go ka shu e ke ga ta kwa aba se go ta o da o ka msena go ta ha ka shu e ke ga menu a ji ga jewo go ta kwa aba se tlokeshu e kere a te xa iko tiko koma xa iko kota kota mo xa iko kota kota te ka kwa tlokeshu e kere a e xa o kha go nngwe kota kota go kota dawo ke kha nngwe sene tlokeshu e kere kere mbas kore kere mota e kere tswe kona ka gbu kwa kha tlo sene go tloe go kung ta tin ka kona kha he a hi tlo kha papa mtaro kwa a ta aba se go tloe go kung tama a sene go do sene sino kha mwa di go o ka be kha tin kha o te ke se ka khata kha a ta kha doro kota kwa ha ke se e kha a tlheshu e kota kwa kha inje tloe go kung tswa go kung tswa ta tin kwa no koma e 20 ta jamaat mati Riano Dux Nduve, Tonde de Twan Clago Taka Samzi Kona, Tetum and the Seco Tago Tego de Hoko Tao Te Darnako Tawa Nute at the Jewa Tim Samka Hakamatin, Hane Samzika Jewta Hink, Ne Kuriha Jewa Hink, Ne Kulin Grace, Kiha Jewa Hink, Nan, Insikahan Inkaha, Avasiat, very caritam, Huoka Aji, Akin Amjahaji, Avasiako Tawa Hank, as you eat, Tawa and Kumeta, Yuaha, Kum Karaha. Yesu yeta ha ise ata inya kha kamat kha ki huwa ke huwa ci kya resina de ta ta ma kha gwanam kha kai kai kha ha ta kha do kha do ko ta ko mu asin aje kha iz kha je no aje kha kai ter ko ta ko kom ka kona je kha ki te to je te uradu wa te darano te ne ta tsan tsun sa kha radu he yesu yi sen ka kona je ate a bori kona a abasi ya mano te kai ter ko ta ko ma te ka ku fane ka no mu ko kha na ta isi ki tinuna ta i ka tsuna kha mna mu mkinu kuri mkita abasi ya kota kwa ngwe mkita abasi ya taha kaju iketa aje te keken kumta kronita jao ima kumkar kaha mkwa na mkinu te suri kwe jao kwe ta yo wite usika ay kwe ta hati dosi na kota kwa ha yo mka kam kite woko siyewe kamar tamska no akte kamar tamka ta honu kuchom kwa tine kamar tamska tonu tita angi kamsim am o kama te yesu ya kwa kainja kwa mkwe suri kwe ata ngire ta maha kama asa na kota kwa undo msen ya yasa ya de toki to yesu isa na kota kwa kai kaya kwa sanya te kwa itatin kwa ha ha aji kite ka kamji kama kwa tin na kwa doro khatin ma e ihe kha ta kon ina tlo ko ke ju ike ta khatin kha tlo sino kwa kai ka yakun ka kona ji ya khata ji te a je mu kai ta ko tswa eta yo wite us ka khande ku ku mba ku ku ta te a tsam nu ham a am nam kham a kham kai kha a tsam te hi ta ko kha a tsam te hi ndi ku ta ko an ba ku ta ko ta kha ngin e si a iye ta ha kwa ta ma te ya ro khata a te ya ta tin e si am o kama
1: Bambara go o komana XK FM teke te kwetu. E kanem bori ya teke go koma go Jeremia 31 vers 9 ke. Nendi te kombe ntate nga ma tretam. Ke hem kui khama kere ko tako ya kano sena go khamki. Tamakha khama kwa ko tako kung kwa go. Kama kwa ko tako kung kwa go kabusi di unwa sa ako matia nga te kwa kini nga okam. Tara kama tewa na kama si kwa kuhem koka saisi kudinga aki kuhem kui kama kwa kama gove na kwa dawa gove khamde hano no aki kama ngate no kama mieka te kama kani ma kuhem kui khamde ma no a akum kuhem kwa kwa kwa kama kaya kwa ana kwa eno kama kwa kwa kote akumzi. Kama yom kama thoma no wokoma thom tsetsa tima kham ta hengo cha ang go kama go tego nga wa o tsana dia ke ta go kama ona na kwa si tswa nga wa tseka dia ke kama mo sa ka go be ke hem tui kham tswam ke go ke kana kwa ta tsa etete kama ke tsam su ye go sa ka go kama ncam kwa na sika kanima ngam te a kehem kui kham nga kwa naka tewa kwa ta kwa wana na kwa nge ta maha te mdang wake ting kwa nge te raparata kwa wana oma e kanite kha a aya sa ti gansen kha ti a wana na kwa ta kwa kana nga a o ka kwa khati a tharo kota kwa yo de kiri a tro tro kwa ha ha yo ha a de tunte am ko se de kango sana kwa ti o a ngase oroko no trao ti a de tunte am ko se dik e de ha ki trao ko de gara a wa de kwa kar ko khari a te ha o tsone se ki kham tsone se ki tswa tsa amen.

Skan FM hona ten siya bank owe dauno nyeham bongani kwanyana te akun kodama tau angkat let's sing my love song ta. Ta iska say se tamago 12 ham minute zingye karma kwa tam am otom ke khake kiri kuta kwa aji akhate ta kuma de kamzi ke khake kama ana kuta wudu sinu kwa undum sinu kuta kwa abasiyetik SME kema nga waka an abasiyetuk SUE kera hambe kuya kwa na a khaji wahano jewi tati inka kwa na shua I kera hambe kuya kwa na ata a ikhe ehintu te jiwo kwa ta kwa te ariko ana ariko kunye ariko jaro ariko jamana ariko ta ko tsubudi kwana a te ya ro khata shu ike a khamu wat ke shu ike kha ike re ta kha kha doro ko ta ko kha kuma asin a ta kuma tsam a kha jiwo ko ta ko te ta tsam ji kha abasiya ta kajim am tsima kerim aji kha ku fane kar ko ta mu ku ka de tsau am ki jewi de ko am tsau am am mu ka nwi mu kunda tswa ji ki gana tswa ji ki khara ji ki venu tusa orum am o ka kha jewa ha kwa im am ata khunu kha tlam ku ka khongo kwara ko ta ko ata im im si ya kwa ta ya a ka kha khuji a kusingisera tere kukure tere ta kha di kha mu di kwa kha I ka kha a ba si tok esim am I ke ma kha I kha da o ka an am sena ko ta ha ke re khamre jawunja kung ka kwa na ji a ji kha papa mta ko di kwa ka inja kung ka kwa na ji kha ji te wo tsana ko ta kwa ka inja te kung tok esu I ke te mu wo tsana ko te a ba se te te nde ta kung ka ita ti he ai chim di kwana kanu chim ike kanu chim tle kanu chim nga kanu chim doka na tamu ai guma e chim nga hanu chim tle hanu chim do ta ti kuma ans na kutakwa ti muwa ansin ka kwana kha ti giti ti nga mti utre hena kwa ti dikuto ti utre nano ke go kuri kwe nga mku na kwa dikuto ku goro ga ka inja kwe ko kongo ta a he I ke shu a o o tsa e kha ya or kwa kha di a nema tsam ka tsai kwa ngi den sa kha ma wadi ngi kwa ngi kar kha go ma di kha mu wadi kwa ngi kar kha go ma kha tana ndi wa kha be go hambe be go kwe an kha tsama a di kwa kha kha mu a sen tinu kha kha ndi kuri kwe a tsam ti e hi a ngi ngi tama ti a no u ngi tama ti go ta kha do kha e do ro ko ta ko mu a sen chim di kwa na kanu chim I ke kanu chim tle kanu chim do wa kanu chim nga ka da aji a go ami tloka koma tsama te ya uru khata te do wa tloka e jim am ima wa tan mo bara ma tsaya te dinu go nganu te ke te koma a sana te ka engo a tlo kha te kha a kha tsama te e ju I ke je ta go yo kwa kwa ra kha ke ke ya mo go ta kwa aba se go ta kwa tshubu ka kwa na ji a mo tanta ma e no ma akuri no ma nga ke no ma re ka re ta kha kha e hambe tu ya kona ata hi to te yesu ya go ta kwa ya ga mo sena go ta kwa te aba se aba si ta tinka kwa na jim am o tsama a mo tsang go ti kwa aba si te ga I ga he ga gong ma ti kwa ga ga mo tsang ta tin en die volgende boodskap gaan aan die manne op platform 10 dat julle weet wie julle almal is en as julle nie gereed is nie dan kan julle enige tyd van nou af begin gereed maak dat meneer Piet Groenewald hulle se groepe gaan vir julle op platform 10 kom kry julle die man julle weet wie julle is en julle weet waar julle hulle altyd ontmoet dit sal baie goed wees as julle vir julleself gereed maak en hiervoor by die radiostasie vir die mense kom wag van 10 uur af behoort hulle hiervoor by die stasie te wees om vir julle te kom sien. Wees gereed julle almal. Aji bori ji ha ji te uka mba kuri kwe kwa di ha kwa ansin ha kwa ma kwa no ha kwa ma anga ki te no kai ku kwa kwa tanu asa kwe do se na te kwa di no radio stasi yu kei ki ikwa ya kwa te kwa kwa mu a kwa inu kamate kesu I ke he Piet Groenewald ti mka un he awa si akwa ta kamate klao ndete klao kuse klao kai kwa kwa ta o klao awa si kwa kwa hi kesu I ke klao an aji klao ane joka kumwa te he no te uka te doro kuta wa te kuma ana kwa te muwa ana kwa ta wa te awa se di ke he Mandela de u khuji te nga mana ko na u khuji te a ngwa karata khuji te kha te kha Mandela mkha te ta kha te do sina ko te koma a sen te kha ta ko te kha te no na nwe kha manga hi khwe kha an e sika koma ana hi no kha kha eta nge kha mi sina tino kha na u khwe mu mata ha re am ku ya hi khoshi o tsa ki kha kunya ta ha ke he na u ata kha tinyire nganu kha kuma asin kha uta kun eta ku ta kha miya tin tamakha khan ta kun khana kha ku chau ji khaji kha kingwa hinu kha di kha mukunda siyate kha di kha gana siyate kha di kha khara siyate ki kha munwa terikare khara shi kwa tiko khara na khara gana na gana mukunda na mukunda manatai ya kota kwa kwa rashi na kota kwa kaimja yeshu ikwa gwe
Mua asento teta na kutakwa abasi ti, kwa maa asena kutakwa ti, mua asen ti maa rekareta. Ti di kona di maa ave, ti di klere kutakwa ngana kutakwa doro kutakwa abasi ya di ikea. Hito teta na kutakwa teka kwa na teki tinyaa, teke yasui. Takwa. Einja mungu, tema kakunga terikata, kunga tanikwa kunga ave terikawa, no terikunga ta, te aua, te unga, te mua asen kutawa, te kuma asen. Te khate khatsui khate khate te khada makute khate khatlu kute khate khan ngori kute khate te keke

0: 18 Juli,
1: wa mandila nqanqo ehimba wizizike ngolimi hana manqanqo chika etichabunga tisatu tike ngwa nke ucamu kichiqhi tachika njwa tisatu inwa amanita malilima wa siwa sister amanita mala apulunga aguchi manqi hikhaza tichaya na kheti ya eheva hutunga chuna apulunga aguchi manqi ntaya ke tsamantwa chike eka oda khanga ya a hege tikhwala ke chike mandila ke yandakwa he chike o he kam tutwa yo ya amani tamalile ma ngot chatwa a ke sima sista monita aguchi malile ma hana ka ya onna ti khone qaqa ka ngo ya ke guli cha ti khobunga da kai ga julo ya ke o tabilo misa khama ti khojo he ngo ke ti khokongo wa skola nae
2: Teutirika hoti, teu kwenjinu, teu doji, te anakotinka kaitam siki, XK FM siki.

karata qei ma natahi kwa aingu ma ehe qei enu ma anga ki qei wo itonu ma wo wako qei ma yom ka te wo hawako te a abasinu te ki qei ma yagwe haka ha yagwe ha kama te tamska ha abasia de kesu i kei ki haki yagwe a ha abasia ku qei dia no qei ma haki yagwe a ha nge abasia ku hak e hata no hak e hata ha haki abasise ne tegwe te a zi hito te mua kena kota kwa a zi ha abasia zi ha zi te abasia kota e Iyam am atam kuka tingye iko kwa nkwa Shora shora na kakitla ikla yeko gyongyong Teki tingho kwa etanto te te Kaika kwa na amungwa asena kwa kuma asena kwa undom senta ting Mungwa asena kwa tikwa undom senta kwa na khaji tingji Hambe kuya kwa na a ngam khao trehe na kwa dikuto khao trehe Khadi kare kwa takwa ngana kwa takwa doro kwa takwa hinyo kuri kwa a Hinyo ngam kuho na kwa dikuto kuho takwa nkeheko Khom ke kudisi ki kha abasieta haan jiki. Kha mwa ansin, ke am kwa di ane ki, kha asin ti mukunda dana dom orwa tkara ta a i mukunda mwa ata. Kha mwe kha mukunda ve kha dana ve kha tkara ve kha dom oro ve ta mwa ansin kwa koma ansin. Kha nyuma kwa kha anto njitwa tiya kwa ako jahinya te jiki na tanya kwa kha nyamsena kwa. Kha aji amwa kwa ta kwa koma ansin sinu. Kha nyende kuri kwe a. Kha ya hink e kha tinta. Ak en am mouzi kwa na je kha tiya i ka de chinja kwa ta kwa kha ta iye de ta. Ak en am kho. Dosen kha di kwa wano kongwa ta tiyi. Ok en am ta am i aha guye gwa ko matsan tsun sa ken kuma nguma ehe e khauta ko na ina munwa ko ta ko kuma ko ta ko ken kawa gurga da ham kuin ema ta ko ndeta kunye tsaika ko na matinu ta ko ntama kha khan ge un ndeta kunye tsaika ko na mata tem yom ka te weja kuma an senta tin ta ko tsuai ta yom ka kha ndi kuri ku mba kuri ku yom ka kha teta na kare kota ko teta tinga ko na je am ayi im ke khama mi te be nyu ya tani ko te sare ko ya tani ko te ai sata kha ku e kha nyu kha ha kha ma e isi ka ta ma kham tau mano thuma ta kha nyu ta mano si ya kota muma kham tau mano kham thuma ta ta mu o ka si ya kota ta mu am khara ma te ta mu de ta mu o ka kha kunya tinga je kha te ko ke je kha nyu ko ke je kha do wa ko ke je aka tinta kha kerim aka si ya kota kwa tamano kha ngwa ai wa tloe kha ngwi ta a i he kha mo a sen kha tamo ni khu mata yom kha majao ro kwa ka imja ku ka khoma khuwa kwa mukunda kho jidi kwana angana kho jidi kwana khara kho jidi kwana a te a abasi ya kota kwa ku ka te kho ju i he u wan enu te kha te kuma a ku m i a nu ti i kya re ka gu ma kwa na jikive ti kuma a sen kota kwa ti mu wa a sen ti mare Ta a i je ti mungwa ti zi ti a abasi kagwe ti maare karta ti maande kuri kwenu ti maamba kuri kweta. A ji te kuma ansana kwa tawa tek enja abasi ta kwa tek e yeswi kuka kwa na ji ti nji ngam sen na kwa dikuto sen ta huyo te ngam kwa kwa te dikuto kwa kwa. Mie tive nde waki te ngam kuta na waki te dikuto kuta te ya hink e nde hui kive te ya hink e siu ik e he. Ti mungwa ansan ti ngam kwen kota ti ya hink ti dikuto kwen kota ti ya hi ta kwata ya titi ya ya mukunda na mukunda gana na gana kara na kara kwa jidi kwa naka tiki kwa kwa chi kwa kwa hon kwa kwa takwa teta abasete madi kwa naka vay tidi kwa naka tinda ago ti kwa nata ti kwa ma ansen kwa mungwa ansen kwa kwa naja haji ti ngende kuri kwa ti uhe ti mungwa ansen de kuri kwa ji atam te hink ema natari kareta ngang ejika ti kiare kara ti nga wakuma a eti ta kloji te hinke ti ukunko ji te ke ti koma tuke a eta mba tu iko te hinke a taba iko te hinke a baba iko te hinke ti a koma hinke jita no ti khara kha baba ira khara mde tu ira khara mama ira khara taba ira khara ta makhati a iya iya te mukunda di kwanaka khomke ya di kwana a ti ya i ka di ka ti ta anja ina ve ina di tam ange kwa inti di tamata koma na koka te jewa Khana tia ta tia kuwa te khana tia jeu ka te khana kwa ti kwama na jeu te tamati mungwa te vetia anta mkhangai ti hambere kwa ta tsamsi ki tswatse tswase mungwa kwa te kaika kwa na ati adikuto ku na kwa ngamku ti kwama hi ti kwomnya na hive ise ti mungwa hive te maka ti tuna ki kwama hi ata akara kwa te hi te utako na no te ngati anja maunga ti mungwa hive mungwa uka te hi no anja hambere kwa hi anja hambe ngika hambe tiki koma na tuwe
बास करो कती हाँ क्या रे कती हाँ।

0: ska FM 107 kowe 109 kamaqeska 7 kamakota ko 18 minute dzenge karma go da go ngongor koma atate a tsanye go na matlo go teu dara go dikwa munka di mabenu kom ka di manwer ka posi o tsangwanwe ko mukunda tsadi ke u koma na ga nngwe wa ding e ma kuma venu goro kama na ta u koma na abasi ha kama na o teki barma tuwa gure kuma ma tuwa gure chuchu wa gure tsaba gure kata hito te mukunda na mukunda dzi adarna kota kwa mu na kwa koma kota kwa mu ko abasi ta nyamuka kwa Alexander Bagashu ukoma na swara swara na teens kanya manu eka watu kwa swara swara na 15 ka kuma kwe matim oksam kareka mkama wosan kwa kata klobotin Kalfinia ukoma na kasuwe kabana kwa 7 kanya manu eka watu kwa boboru ka 18 ka kuma kwe matim oksam kareka mkama wosan kwa kata klobotin Dear ukoma na kasuwe kabana kwa 8 kanya manu eka watu kwa boboru ka 18 ka kuma kwe matim oksam kareka mkama wosan kwa kata klobotin Kimberly ukoma na kasuwe kabana kwa 9 kanya manu eka watu kwa kankana kwa yenan 20 ka kuma kwe matim oksam kareka mkama wosan kwa kata klobotin Kuruman ukoma na kasuwe kabana kwa 9 kanya manu eka watu kwa kankana kwa yenan 20 ka kuma kwe matim oksam kareka mkama wosan kwa kata klobotin Postmasberg ukoma na kasuwe kabana kwa 9 kanya manu eka watu kwa kankana kwa yenan 20 ka kuma kwe matim oksam kareka mkama wosan kwa kata klobotin Season ukoma na kasuwe swara swara na teens kanya manu eka watu kwa kankana kwa 20 ka kuma kwe matim oksam kareka mkama wosan kwa kata klobotin Springbok ukoma na kasuwe abana kan 7 kanya manu eka watu kwa boboro kwa 20 ka kuma kwe matim oksam kareka mkama wosan kwa kata klobotin Sutherland ukoma na kasuwe abana kwa 6 kanya manu eka watu kwa swara swara na 15 ka kuma kwe matim oksam kareka mkama wosan kwa kata klobotin Apintin ukoma na kasuwe swara swara na teens kanya manu eka watu kwa kankana kwa yenan 20 ka kuma kwe matim oksam kareka mkama wosan kwa kata klobotin Mtewa te Kimberly shu ota wang aitan kwa kwa namka Kimberly ukoma na ka am gei kwa kwa kwa swara swara na ka dhig dhiya ka dung dung waka kari kari ya kwa kwa am ota mki kha kwa isa na kota am kwa intam kina kwa khaji wa kota kwa khata mku kati kwa dina ya ya kwa khaki baratu wa kwa anta ata kwa tama papa mki atu te kwa kwa kwa te muma ka te kwa tri kata te te kwa kwa te kamata kazim am ik ma kha muwa kwa te mkam kina kha anka dika kha kha e atam te hiya ngin iti anu uwa te kwa kriya kwa kwa tse tse na kwa ama kwa kwa khat khoro na kwa kwa Tuwa kwa takwa nguwa haka mam Aha mungu kano haa anka Tika ma haa sipani a Tuhu anisipani a Tuhi anisipani a Am anisipani a Chechere anisipani a Taka nguwa hano Ngin e no Hamu wa te haa ata musoko di mwokuri mta Maka ngin e zika haa bora mma Hamu wa kwa takwa haa bora ma Am di ma gyam di ma I di ma dom ku di ma nata Iya kwa takwa tieta kuwa te Aji haa anka Tika haa anisipani jim am Otam ki khatinu khatinta Tiefe jigaje hakarkar na kota kwa muwa tijenge unanu takwe ta jwebu yosi kaka te kate Ke heko kuri kwa si ante unana kari kota kwa te wokuri na kota kwa haa kwa wokuri kwa ta sipani ta tete ya muwa te Te ya anka dike jaro kai anu jamana kai anu kai kunya kai kuwa makai kwa di ike a klasen kwa kwa te musobo na musobo kute mukunda na mkunda jiki anu kari kwa tingu kai a yanu ya kai kunu kuma a kunu a kwa kwa kai te kui kata maka a kwa kukwa kwa mukunda di ate a tanga kite kwa dita kia uko anko
1: Escar.

0: Exka FM 107 kwe dono nyehe imbroiz te akun kurma kutawo ankari ke te kai kuka khajamana kai jaro kai na kwa kana kai khaji mam I mkama khagwe dono kwa khati yeti veri ma tri yeti da te khate tri yekonu te khate tri huwa kon te khate tri huwa te khate ama kwa tako te khate shwe klo ta kha ajia gwe dono kwa tako kai kai kunga kwa na jitinji mua ansena kwa kuma ansena kwa undom sena kwa tako dosin Tio temu te makaku ngatirika tatane kwa kuu awe te nguya tamakate di kao ate a ua te unwa te di kuu ate a ua te unwa Tidi kwa na ati mua ate ate ta ya mukunda ta iate mukunda kwego okwa te mukunda anata iate mukunda ahon kona te mukunda chichich iate mukunda atrepa trepa kwa de tati kama ate Titi ya ta ya ajik enge makama te Ti mua asina kutawa, ti kuma asina kundu, ti khara mukundara, ti khara khaganara, toro, karara, dom orora. Ti mua asina kukuma asina, ti maa khara shikishia khwatari, kareta ngin, evenu uvenu undorota. Ti mua anakwa, ti kuma asina, ti kemka, tano mention sinu, ti ngende kurikwe, ata teve tatin, ti te tatin, kesu ike, ti mua asina, maa isika, ti an. Nungleji? Te kama ana kwa te haa kwa, te kai kwa kwa tako, te suere ma kwa kwa tako, te jamana kare kwa tako, te jaro kare kwa te kana kaya te tamaha. Kubu na kwa kaya nja kungho kuinhe teki, keng am kuinji mkubu ma am kam atemu wagwe. Te di trek ama di kubwa ahintu temu, te di kawa kubwa te kenu, te di kumwa kubwa te kaya achiem di kubu a. Keng am kubwa a a, teki wopa kubu a a. Te di Tim di kubu ate di tao ano te di kung ata te mua asin huwa kwa keng am a te aji anin e hove ahe te ki wopa ho ahe anho ji ate mua asin te wopa kwe kete karakuta huwa kwa te tim huwe tikiare kanu te tikiare ya te tamakano te ki iya te kete ke yenja kunwa te ta aji ate mua asin ngamku na kwa dikuto kuta kwa kuma ako dikuto wa di iya amu sakiati ngamku wa di iya amu sakiati khadi ike a khamua asin ma ngamku musubwe tikiti ma dikuto kumusubwe tikiti takun ma ehe ye ekatin tatimu sakiave akatin ma khamatin ke hem tui khama kham awo tikuwa kwa shin kwa dive na kwa tikuwa kwa shibori shenve ti ngamku wa awo Tidi kuto kwa wota tik amka kuyate ma ama boto ve boto siyo ti kare kwa tamkuma ti anka disin ti mundiri he kare toko matavenu ti yuawaya kama toko matavenu ti kyanu nukae nwa toko matavedinu ma engo nye ha idiveri kare ha mua kwa kuma asin ha mare nde kurikwe mba kurikwe tware takuri
1: Eka
2: Yaa

Exka if emo 107 owe down on nyekama sieve kamakwa fear and fiat minute zingye karma watam otam kiha aji atriye kotakwa kam kukarwa tin ham chirika maham shoto mataha akarikaram mua asenka dik emi ik emma tino hamu anakotakwa koma asentin ti ma rekareta ata tia anka di ti ma rekare ata di kriya kotakwa ti abase kotakwa dit horna kwa dik ama kwa dit kruwa tipka takwa ti abase dik emi ima tia anka di ti di chirika ki ti ma rekareta aji te anakotakwa te da tinka kwa najim am ultimai wadi ngaye de te ya orokota densta ngaye am no khatse ji won hinko ay ngima 14 kadim ay ma ngwe ma ngwe ta ta orokota kwa abase kwa ngwe kunwa kite an karma kota kwa aha kite kuma an kota wa hasinu tem ta kuma Nelson Mandela imande uje te nga mana hinu imande ho je te ki ngwa hiri karita te uta kuna ta kuna ngwe jika ha ku kwa kha te uta kuna ta kuna ate nga na kyare ka kwa na ji te ki ti ku kwa kha ma e ho ji te uta kun te ngwa ore ho ji te ana ho ji atamanu te jao kara kwa tin re karita te a an ka tin ejiga kha khuwe nyata ha ya kha shino kha ke khuwe chi chi chi ya kwa tin kha tama asin shino ti a na unu tan in khoje ti uta kuna koro hin vere ti a unu tan in khoje ti uta kuna ti a nga ko ta kwa abasi kara hin vere ti a an ka hin vere ni tan in ni ta hin ko ta aje timu wa kota kwa kiare shina nga ka kamji haji nga ji kamji aji teki ya huyo haji an eje te di feste e ta guitive nga na kiare kan eje no aji te koma tizikite anga tika dikuto sin na kwa ngam shin ya kha tu ya kha ta kwa kwa hi yo kha ka khubi a khoji kumwa te kwa ti te nga te sa ve ti ngam ku kho ti di ku to ko khota a ma ti kam tete a ma ti di veta ti mu a sin ka kwa nam ti ma kha ka khubi ta ti nge kam kha no ya kwa ta te no a ji kha du ko ji te kya ko kwa kha te ki ji ya kwa ta and if manafan platform tin die boodskap wat ek nou net gekry het is dat die mense van Piet Groeneveld, hulle is al amper om die draai om vir julle te kom sien. Julle kan enige tyd van nou af begin afkom hiervoor by die radiostasie om vir hulle te kom sien. Hulle is op pad om vir julle te kom sien op platform 10, die manne van Groeneveld. Ange te kry kom at mba kuri kwa klina kwa klina kwa klina kwa klina Piet Groeneveld a ngo kwa tle oka abasea kwa ta tlamate tlende te kai kuta tingi ka kwa na jim am oka ma kha mua ansena kwa kha kuma ansena tkesu ike he hintio abasea kwa na he te o.

0: gqigqa cala yi kala gqigqa qwa sixoleka oyi onqixqini tsikala a tayinga utaplata nqota qhi yicaka respect desi bangcanqinke ya desabaya nkota xala tsinqoka taca respect sata ka daqa tena qanqanqa ditsinqi tena ngama de tena vya tata de mhala daqa ke mhala kula tena ngama de fester tena ya uqam tena tkhade ngum tena tsadi yula qanqinke ya de kala uta tsinqoka taca respect ya de tena tsadi
1: yati ga ngasin qwa qwa ka ama qindeke ka wa qwa ke he kakati tsangike ka qwa tsi tsela ntsi tsang o magike he atu qonqa ya wai he qitani
0: makoe ke ku respecte dens he bang qapa sanga ma de qapa sanga ma ba ka da qwa sa de qang o qapa sa qwa de sa ba ke tsi qapa sa tra ba sa de ngum qapa sa za de qapa sa za ba respecte a tru de respecte a ba respecte a soko khala soko qinqa ya tetro qinqa soko
1: ya mang amateke tsi thang thang la angli ke dewe ka thu sing ka ngang dewe i kwa respect i kete hun dang ma si ngwa o kwa ya ka ka tali ta ka kom teke vilinga ji la hun gula wisi si ka ka titi ji la hun na jay kama kwe a Bertina Alberto ke chimbu ma ea ka kwa chik de a kwa ngwa kwa megin kwa megin yi programa ang tak chimbu yam teni chong ang program ke dang magi bunga wisi si teni ale dhoi ku magi kongki radio XKFM ka kisi kan teni gaya kalutom ki chimbu singi chong mugut ale kwa kuma ateni gira sa kwe ka giha ukham yam gi gire ki kangu nga wa di widisum him imhe yin gi gi gen kwa gi kwa nga wam ki sige hi ka ma kusun kwa platform tin akwa ke respeti la kwa kula nga wa dewe ki kekaya dewe kwa sun hi ke ya kaka wa kaka ta ina kachi gatu kwa kaka ufu ina kachi gatu uha kaka ya uha ya kwa tu sa kaka kwa kwa respeti la kula ya taka kwa mtiki kem kikisi kang kage he akwang ham ke kawa kwa ke he dewe kwa mhesin dewe dihisum hi kwa mhekwi mheko inti na mender yarek tine kwa wisla kamo ke khali ke dwelim si ka wisi si ka o ta o kwa dewe kai vilinga taka ngau si tina uwa ke dewe krisi gaya skola he gatsu he kula chingwe ke ige he a uwa ikwa ke gatsua ngka hun ng krisi yitu ma khali ngai chu wisila ta kwa wisila kamo kwe tak na khali ka ke chung ka krisi ke itini chua jila ya tini achi uta a u taka kwa mde chi wisi chingi ngang ka gya plafon tina ga chua ngu mpani ngawa a adawa ga kata sing hi ku adawa ge ngu kham kwa ntini sa kwa tiki ki dewe gen tini ge di kata kwa di kwa ka sapoti hi ka nga kang tini a uta dewe a skola taka ngau siwa kaitai o ngu nga sing hi chiki ge adawa ga kwa so lang ka e chimba e dawa tini asa adawa tini ngu a uwa ya skola sapoti dawa ngu krisi dawa am kala tu a kata asin hi ngu ki ka krisi ka si e dawa si a sapoti ya he chi da ba kwa ti sa a ka da wa afir bi tar kama kwe ka krisi ge tin ge an ko wa chu kuna van a ta da wa ge an nga chi chi he da wa wa skula ya ka an a skula ta chi bi si si ga kang ka sa a ko sin hi ka he chu wa sapoti da wa he chu kwa sa nga da wa ge ka ka nu chu da wa ka da wa ga da nga ge a skula he nga chu si krisi ge to ga ja la kang te ni ga ngi si da wa sin ke he a nui a kwa tutu ka tu kum si da wang hang ma si mu ta kula tu kum si wani gya skola chi ma kha kha o ka gya skola ngwa chu ya tu kum si lam ya buta o ngwa ta ga ngo si tena wa de we ki ka ka sin ne chi ge gya da wa ka thwa ka da wa ki khali en te ti ya he da wa ti ngwa skola o mu da wa ka ngwa skola ma ngwa skola ngu ri ka tu kum si wa ka ngo si ge he nte ni a sa chi bu sin ki chang nte ni chong ang wa program ki dang ale gwe kuma ke kongke radio XKFM ka krisi kwa cham cho kwa atini gira sa ka an kwa chi musu chimi ke unort en siva ke mi kha ko un agira sa ka krisi

0: 18 Juli
1: wamandila nqamqamama
0: jika tikhabunga tisatu ya tisatu tike ngwa nke ucam kichiqi tachika njwa tisatu ima amanita malilima wa siwa sista amanita mala apulunga aguchi mangi hikhaza kichiqi na kiti ya heva hutunga chukuna apulunga aguchi mangi mtaya kichamandua jika eka odakanga ya ahiri tikwa lagi jike mandila ki yandakwa he jike u hikam tutua yuya amanita malilima ngot satua aku sima sista manita aguchi malilima ngana kaya unga tikwanyu kaka na ngau ya ke gulika tikwa bunga da kai gya julo ya ke u tabilo misa kama tikwa ju hengo ke tikwa kawawa sekolah ngai
2: Ska
3: Teu tsirika gotsi, teu kwenjinu, teu doji, te anakotinka kai tsamsiki, Ska FMCK.

0: teu tiri garoti, teu kwenji no teu doji, te anakotinka kaitam siki, XK FM siki.
1: Te guitata. Kuta akona amu yo. Nikam kayanu kureshen tatema. Te kereta. Nu. Dikutom awota. Ta koma dikuto. Ta koma dikuto. Nahe ata iyata te kinu. Nu etama ni ha. Guana unikuna. Ha dikuto he ata I karahwata. Ha. Nu o dikuto ma. Kokoro na chamborongam awo, kokoro na chamborongam utan, ngaji te ajeho ka te nu, te uchirika hoi a te hube, te uchirika e kite te, tamaha kuwa kuinshi kite te. Kehe mushobo a, hana di chirika a huwa hibe, handi chirika wakati, tamaha iyako. Huwa kobe, handi huwa giyama huwa kobe, nu te uhe, kuwa kwe kui he guye. Anta te ushe te khwae mare chari kui a khuti gui chari kui nyan kwa cha haa tamakha a shiki cha kung.
2: No, a kam kuri te kami tika. Te te we klasa ni kwa na jini kia oski te te ti chie te gyo kwa na mwanto buku klasa ni no. A kuri klasa ni mwaka cha maswe na mwende kwa kam klasa ni tingi a taakwe ni ki.
1: Taakwe ki anje cha klasa ni cha nu te di chao a. Ja ta ko akai kunitwa mkia mama wanda mkhoma kara mkuima koho ma dini mwema chinde mkwa aji a cha akai ta ko makie he e cha aguinu cha ma kunkwa cha akaya te am kunta cha ama o khachi ataha cha wa onunta cha ha cha akaya te am da ma mo khono cha aki ya kho mu Ja ya no okay, nihwe nauhu e kunitwa. Okay, nihe nauhu gyaintwa. Okay, nihe nauhu shi dawe kwantwa. Nihe nauhu shi dawe e tetwa. Ofu kautwa. Heitwa. Aji acha a nga mana kwa nu cha te kwa cham tum o cha kanka wo ba ata I dao hoji e ba a hoji. Nu akun dao kwiji kuniji gyainji. Ata te te hi.
2: No akuri mukunda na mukunda ai ko jinunte o kwa tete ne kwena kana ko tete ta khono keri ma tete ku mukunda shika ta khono kuna tano nda khwara ko keri ko ma tete kana ta imkin
1: aki tete hite uta khona nu akiri ma tete nu kaku ngaku nge umache yo kunwago kumduna oka shi akasha anduna kumyom ka ankara khaw ta khono akwa are khaw khunu bere am kiri ma akwa te kwa kiri na kwa kwara kwara mukunda na mukunda ata akwa kwa te hinkwa na kwa ata jao kara kwa te koma are kwa okwe kwa ongwe kwa ata akwa kwa te khakumu o ata te
2: nungutam teki tsai ngom aun ko jingu ta te jingu ke ko jingu de ko jingu ko jingu ke jiki aku di kwara ku jite te ko kwara ku matesa ne
1: te nua koshi gongi aki ngiki tamaha kwaraku ahambe ngiki te o kwaraku e hambe ti abe maki te kikiri na kwahe khuji u kwara o e timara te shingua konu nita ngogo kwa kwa hambe te abeho e hambe tamate nita dihate she e hinya kwahe ta ata te o ngiki ha kwaraku e te an mara kwaraku e te kwere kwahe kwaraku ibe ata khate
2: nunga akwara kunyana ta khagara kalungo kae ta go khuli o go go thae ta he shanti ya mo kaishik
1: a ke go kwara ku he go ti o ti umu shi ti mo to he tsum ku i he ja ke ke tsum ku i he ja ke ke ta khono ange a khwe ja mboronga ra tanu a mboronga sha a ja kae ku kanu ja mu mama mboronga koma mama omboronga koma tahono chame oke ngichengande ngita cha omboronga e ngimkoma ngita ha mboronga he ofuti tamaha kun asha ishi mboronga amme cha uhe ngisha ishi mboronga kwara kuma ata kwara kuiko
2: ngwe ke o di khata tame ga mya ngwe tsa o kwara tham ta hona ga jawa ya kana ya fere sa sikin nga ga tsama ko sa ga ja o shema go ta kana tame ka swera ma go fere sa ane ami ha
1: ami he a ti o ka hanja ka ti kwara i kondra ka ja o mo ka ti kwa no ti shi vie ke ha he a ti shi bagane ki te no ti 77 ta ti shi ta na he o me ha ki ta kwa ti thoro na he no ti dri kuri ma ka de ta o te he ta ha ti shi kuri kuri no ti nem ko kombo ni mutika na henu ma jambe ai ji ma kongo ji njiba ai ji ti ata ma kuwa anga te kwa kha aveta ka kha cha ku cha oveta hambe aki cha hi ka kwa kuwa mbeta kha ai cha nga mai kwa hi te kha he a kha e ka kha cha jao ka cha jao ka be cha diveta o ntach awati ya hwa no tikete kwati kunwa tesha cha anaite kwa hacha kun secret patrol ma cha kun tamita no ata hacha kun e kwe sha no ata hacha kwe akwe go tu mtin irim kanu ata ka ka ha ku ha am tu mtin irim manu ka shi gu kwa ma wonu ka ara ho ko kwe ku aki uwa ho no ka ta no ka kun ata kwe jaro kwa teta ame a omeha ki hambe ame he jao nyana tama ame mve tama kwe anaha ungeta ti tama ha taha ngeka ti ya habana ti ya toro na ta ti jarota ngeke ame ti ya juanga ama shik ahorota ame shiki
2: no ame veta shita akamiya muteto te kwa ya kwa za weta wano sebi veta shita no maya veta kwa ya nko mga sake
1: aki te u sebi veta he kum Tewu sha kum chwana, kwana mahambe kanyate mkoma, chwana taakun a ao, taakun a di ao ha chwana, veta mham a chwana a nga. Ata teko veng aima, aima teko kama, cha veta mka teng aima, cha tewe cha kreete kwana aimki. Kum cha nya otama, cha odikutoku, chwa cha okatama cha dikuto, amchwama cha adikuto. Atak aim ki ta kona nga mana kwa teta. Ta koma cha achenu, cha kau tatanu, akhoya cha shiguinu, cha yaka. Ofu cha achehan makatamanu, cha hereta abashinu, cha kungu anguhetama, cha kungwa go cha shiyagwe. Na kwa amkoma cha shinu.

0: ka tswara hi ta khona ga go di khotta na hi be ibele hambe ta maga gan ngai hi kwa ti a tsun ye nyama hin khan a nga mana hi kwa khana ta mate a ya nga mana ta ata a khone khoma angya ye sha amte gam kinu e khanim kon ma tiye e gangwana tiye khun yo ka kha tiya khawnu ngya ye ata temu ata ta khono ngata angya eta mi kwangya eta kwa kha amatana kwa cha makunu chiche mkhatunwa kwa yasha nta yasha be atate mu tata nga ukatunwa tobe she kwere kwa hi ana amkhona yo nta unu ya ta khono bon ama e khu ta mi kho kwe e nu a ai ha kwa kha ata kha mi kwangya ye yokulinu ama atana kungwenu shikungwa kwa yasha takunu nga kaisha to muhe e pa maive to muwa ngekiti ungyae yo ama kungwa ha nu akwe ya hanu ishe tse utamaka ngi ngi he chuo a o he chuo nu tse he shumto ungwa kwa atate muwa kwa teta
1: habibla kuchu atamaka kana hengwe di kiyitiji
0: khajita ma ahe kana he kam khahe Ning e hobe a kam hakana hi a bebele hoji. Tamate te anyana kwate hi. No, nik out te ya muate kama anja. Ning e ya nyam shena te ta. Ning e nyam hobe a kam hanyama hi ta kun che nyamak ali hi a bebele.
1: And again, under two words, the Hazard Karana, some clacoron, and two hong like to share good deed, and a time of the top in the hockey. Kuri wa chamtu wa tika.
0: Te anak ai maango te doko kwa te hinu te jaro kare kwa te kuwa kwa te huji a che mkhoji a te hintu tuwana mu te tuwana a te kusha kya te tuwana owa kakuli ya te na wakua tama uobereha kwenye tama shi obereha kwenye mahambe na ukuhe a tuwana ago Te hi kuria gote ti tuana ahwe kahate gobere te huwa kwa te munya te makuhuji a kwinji a nata kun huna kunya te nta ti ya hona kia inkara kunya te makachwara hiko keke kwa kwa ndoropa mkwetama chakoma gobe ngeche chamachi chakoma gobe tui hakwe na khana mara hihe tui hakana uhiho he Ata huna kuinu ki kwanta mahago enu tuta I kara chinja shena te muwa kwa te oka ngo muwa kwa chinja shen twana. Te oka muwa te ohe anunta twana chinja shena kwa. Aki hambe ngiki te hinya te hoe. Hambe te ki ohe kana kwa enu twana ako kai mwa kwa na kwa enu. Ahunya na kwa enu kieheko makwan hiya kwa haa kante te kwa mu.
1: No duk se tsene tlo go tsoma ka go nna tsam o tla di tla kwana ya gelena ke tsa teng ga tlo tla go skino
2: a di meta ke ke nge tsa ho meta a kung tswa nge ke tsa mjina nge e di u kung di gita no tike nge meta tswa go di go di tang go di ke tsa me ina ta ko na te ta ina mia teno ina kwa kwa mukunda tswa di ke ina te ta hi ta ina mukunda di ke te hi ta mano ina veta ji o tsa ke mora uri di ina wo di ta hi no Na ta ina ansam wo hi kwe e ngin e jika ina ya kwe bete kwe mura uri siu. Ya kwa ti kwa ye kanka he ngin e kwen siu o wiki.
0: Aki te a beka te ho he. Te ngu kwa te ta he ka kwa te te ta he nu. Cha a gobe kum kum ve ta he na ta ha kum he na ta ha. Nu cha an ere kwa he shi nu. Veta o ki te kota nu cha ue ashi waha cha te. Ma te a aki kum he enu ta te kham ki. Ngim he enu ta te kham ki. Ta hi he enu te ashe kwa be kwa ina ta hi kwa te ai ku kai go. A veta ji. Ta enu te a be kwa he re. Ti a be ma eki be kwa he. Enu te ngimi kwa kwa ha khoji enu te a sha ku kara kwa hi. Ma aji ate huwa kwa gote tui ha ho ka he ahinya kwa te veta he a ngom nu kwa na veta he o ki te. Tinu te kwa na huwa kwa te kiare na khao ku te ara khao kwa ta kwa na te nyua kwa jaho ka ve.
2: Timo kwana kwa ti dowa kwa ta amien ti tsantsoni sa kyan karo kha kyabang. No timo wa ti kwa din tota ko to diga to to tamaga to do senate. Tsebugwe go kuwa kota kwa yati o he. Ga to tota ko to veta shika murawurika ga to to khamata ise ata ga to to ngu ngu kwa kwa tokteta tamaga. Tata nungiki to ya kwa ta kwa ya tsu kwa kwa ta kwa nyete nwe mukunda. Ange temia den te u kha temi platisi o tsa. No to sweet tatikwano to ngegyao kwa munu. Twana twiha ek amsiki kwa di kwa i karasinu jama kwa tingaski jamaku. Tamano aka kuwa kwa takwa ya titam yanu ya wota ti manuji venu kai kujianu ya woti tatiji uijika venu ke hetamjika tatatana i ditati. Tahuno twana kunu kyaresinu siti tatiki twana dihan kana sinu. Timo watinu teu kwa najika twe kwa hoteu twana no teu twana yama kwa takwa tsejika timo watu kwa dinu. Kwa kumanyamate. Nwe kwa kuji. Matam nyam sena yiko tate munga tere. Na uteki nyerika. Tsaete nyama mkwa na mki implatiki. Te utwana kwa kwa tere. Rengwe kwa te nyama kwa takwa haa kwa kwa. Te kubu kwa kwa haa kwa kwa. Nute munga ante. Tamaka nute nwe kwa aho. Iyana kwa hii. Nwe kwa kuji nwe kwa. Tuwana nwe avase kwa kamka nwe. Uwa enu. Nata iya kwa te tako te dika teki.
0: Nwe kwa kuhe. Te nyam kwara tabe ngwe kwaku he. Ngwe kwaku he, plati shiku kwaku he. Ti tuji amibe ma kwaku he, ngwe ki plati ki. Ya nyam shena ta kwaku. Kwaku ahambe te tui ha te te ta. Tui ha mushobo. Hambe ti ya di mushobo a mahe, mahe, mahe. Ngwe ki plati o ya shuli na ta kwaku he ahe ngi mangandi koma ngi mangandi koma ngi mangandi ukom ahe ngi ki platiki aibe na uhe te aya kwa ngi ki manoha kara khata ata te kota
2: tiwe te do te kwa na anglu kwa te an tsewuni sa koma ta manu hutoti tsich omka go tsaga e tiwe ti mezinu ngi ta ndi mkwa kuma tinu ngi go jete tseka ka go ta te minya te te tanuti tseka ka Hambete acheka karama koma cha atuya cha ekamkicha jewa tikwa kha acha abashiya kwa jewa kwa kha cha kame wo kwa jewa kwa kha cha ki kame ti tana kwa nqo shi ucheka kade hambe tsum koma cha kuma tana kwa nqa kumata no nqi kwa he teta ako tikiti teta ako temia de khade te tswana angwa agwe khushika kuicha we te kha tengwa ago tswa khushi utreyo si wiki kha kwa ve tama te kha ago murauri shika tengwa ago ina chika eya ko teka ago Nwekwe matam te nyama gunaun, u koma nare, nwe erere, u eyaka, nwe kama ejikare. Kurima nwe kuriae, kurima yatate, kurima yanu kuri, yanu kuri, maa kuri shiki, nwekwe nyamse na gure. Ema te wore, ti ukuri waya.
0: Ema ngeshe, achamishe nungandi, nwekwe te hitu kaikuna, te muna, te nwekwe kurika. Tunye kwa nge huyo te te ta kwen te hi kwa tui mushobo na te te ma aki tuna do cha tuna dobe tuna mo ma aki ya ta kunte khamla huku aka chem khom ashi nam akago gambaram ke kham ashi nga kho koma ti jere na te ki ti ho nu te a khoi a te khuwa kwa te nta khami shinu i hi tu ngi khoi a te shi kai ku na ngi khoji a te khuwa khuna te tui kopi na tui keu e a ta te hinya te nu nga nu te akoma a kwa te nu nga nu hu a cheka go vete a ta te nga hinya to hinji ka khanu hambe cheka go khoe nu aki a chakiya te chi Chami shinu ngandi hi tiu cham kwa maka eta chami ya tenu maa akhamashinua kwa shumkum ka kain kaya kwa karoshen. Nu hambe ake karoshen a tuandi kunya a khutu tuana kubuna kaya jakun kwa. Te aka shiago be a tuan shiago ka. Te te hi tiu kubua a tuan a huwama tu tuana kaya jak. Shan karo kyan karo kwa na shuri etama kunwa kwa kulikuli na kwa jawa a jao handi kunya a. Ata mite.
1: Okay. Ano kena dangi no kwa kame. Kwe kata cha moko darana kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa tsam kira tsa me tsara tsa maga tsa tsa me kwadi
0: di tamaga a he a di dange a ke o kae ku he anu di a di a minya nyon ta ga enu de wa hinse na go beta man ta minya wo kuri an kweshwe a shwere wo kuri an hambe hinse na go a go e ya ga nne go di nyame he a mi ko tama hambe doku a hambe re kwa hite ti a kwa tsiya ya ya te hambe nki jem kwin a te wo a go be a te doku a go be nu te a ta ga khuli na kwa tswana eno si e ya gona kunya chem dia ke eno ka go han ka ga si ngom kwa kwa a he ti u he ti dangi ate rianu mati dangi pioro mati dangi nge gaba go itwa ha ma pioro ya ha ti a kui ka nyuma dangi tse u sha ka no di kona ke
1: tsana ka dangi ene kuri wa hatso go dikisha
2: Tita matinge atawo den kuri o kona ji am o tsama e kana kuita aji acham huika te huika da ti he ta kum de ta tsaya tuan hanu ngi kwe a hinto te ngi ta nya kwata kwa te mu ka ti kuri o ya to ki kha te ti mete ngi gaba kwa te yo sika ku ngi tswana o ka nyama ta ma ta hande kuri kwe ji ta ga sia kwa tlemba kuri kwe tle tle o ka sia kwa si khere no mia te ve anja tlemba kuri kwe tle di tswita ngi mukunda mtse kwa kuma nde kuri kwe Tswai ta tem yo mka ke mkui makoma a wota. Hii te te kai. Na kwa hinti yo temu wa kwa takoko kwa jarok ai. Jarok ai a. Ii ya kwa kamu kwe. Jarok ai achari tre kiti. Acha jarok ai kwe etenu. Nganu cha a jarok ai kai yate. Ki hinti yo te o kai uroha abasi ya kwa tako kunko.
1: Sandra dangi.
3: Teu tsirika hoji. Teu kwenjinu. Teu doji. Te anakwa tinka ya kai kamsiki. XK FMCK.

0: mbamba rado e korena kwa ta kete tina te kawana te program si kwa kwa kasen o si kasen o iko si kia kai kwa te nuti doa te tonga kwa to rado ja kwa korena kuna kete program si ki nuhin e program si ki te kasen sa huwa di ani a ndeo ani zi kehekwe wore ta khazi a kakain husi kato hoi e no to hin e kwe avase ya kutomba pira zitu potlo zitako kwa kota kukeke riko anki nga maite kwa zato te kuto buka ziki gara no ngiki te toa kaya go su si se ten program siki mbamba su
1: moro mga man am iwisi se kosa ajuki ka
0: haa su ha titkan nga mnu ti hangu ya te akame ngoma kota kwenki haya he
1: khalemi hajwe kama kweke kala kamka matak anga ike studio nga mga Tama tuda kwe kwa kama kwe kana tamu chigu sika manga wa iki studio ni.
0: Nuwe sen tuwe program siki hini te kwa aku ii kwa zi akas na gota kwa aku ii kwa zi ka te sene se e ngoma go. Te gara na kini kara kia wakara ku ii kwa zi aka ngoma go. Nu kan tseka. Nu ngiki iti ka ha mbapira siki ngiki timu wa te hotu. Nu hiki iti ki ha mbapira sika timu wa te stir vil tamite kwe hotu si honu kuru okoe. Nu asi kwa aka sene he. Ku kwa kwa nui kasi uke isiki, ngu osiki. Nu tewe sente te kwa ka, prende kwa ki kwa te, hiki da kwa kwa he tse ka kwa ehinya te. Kaya hotu siki nui nu, kaya kia isena kwa ta nui nu, a kia isen ka ehe kwa dam sika set plek hordo o feilak sa it hordo takti iko. Nu kaya hotu si osiki ten kwa sika nui atate tae kwa te nu te a, Akwa zi hotu si osika chakuruwa tentizi kiari ya azao ka eko zinu. Cha tinza cha nao kaya kasarere chakuru sareta kwa zi tinya inte kesika kaya kwa teka msiki. Ndo kwe hasu ukanyate.
1: Tika ehe ohe masiwa. Kama ngasa tika mganga nga ti wisika nga kamike to mganga nga.
0: Oh akwa neba oh hakanyate. Te kuprende kwa te hotu si ukase kantamporo siki honu kwere oi e. Takunu aki kha tinha radu ekwe ya keke tatinhe. Nu tinha otu siki kasi kateko. Houtu agma kam areiti ya kana kwa tanu ngui ya kohoe. Sakia nkaramu wa kutako chakuruta. Takunu te wago kha houtu si tika he. Kate bak taku adam sika kiko. Tama nu te kwa ku adam si teke eka mkwi zao kako he. Nu kwa ku adam si teke eka mkwi zao kako he but. Taman kuwa dam sika angi aku atsa tseka kara aktrisa no kate bak takri.
1: Ta prengi nguka tika umas nga lotang ayitza mga.
0: Ah, aya tseka kara aki mua takunu rambi saki tui kaya kate takun tui kaya tseri na kwata. Nuwa sento e tinta kaya kuite ki to mua ha. Ti ya khozi ti a ti ta kai kuite khosi o sikinde khozi ndo khozi ta a ti a kaya kekete kwa. No tondo an Ma ngai ke akri ya kekete kwe kisi ma ani nza anko zitinireta. Nuti doa te to ago ta no hiki ti akri ya kekete kwe hotu adi ani. A hotu si ani ya ma akhozi makiti ma akhozi makiti nireta ti ete akri ya kekete. Ma nuk ees nza kuingo kamsika te nga ama kuiko kuingo.
1: Masinta ke mkresi kana kritika mka kunga kunga wa togani kuna mga.
0: Anseka anseka karasu umiat ata kwa nutek. Ang prende zia mo kutako te sene ngom sa. Nu sene tami kukwek ui e ngom tinu ma kamsika ata ang mite kamsika nita ii kwenko. Tui kak ui e kui sabe mara kui zik ak ay kutiko kia wak ii kara suere me kuma koma asa. Nu su ata kwa nu nyam kakau kukwe ii kui ziki gwisa he muater kar ak ui sakin. Nu te a akwa ma kamsika anyama kutako ak ui ate kamsika. Tengo te kuyako kwa kuyako be kar rei tamiyago houtu rei. Atamiyago miyago be houtu waka rei tita. Nu ati te kwa yame kutiko kuizi kwa rei kutiko kuzi acheka karakti yiko. Nu nge asure kwe teki asi ya te tamsika temu wete ukae kwa na ita kutamtea. Sure zawa kate tamsika miyako. Ngi kuye ese hi moter tamiyate entnako oti agaranama. Ditangoro ngi karaswere mati otikomu. Takunu ati kuye Saki kara kunu cha ata kwa nyama kutako cha aditango kara suesa. Nunata kara a kui mwater kwe su sue kaigo.
1: Makuwa kwa chunga doke mwater ta for building e ya nghe poli nga maka i ya nghe ngantake ons ry skool toe in ons motor. Kan ngtake jukho dutota tsa wa skola.
0: Antwen a hatseka karamia su. No sento into inqete class na tikwicwa dzigate garana qinkarate hi ate class na tikwicwa dze. Hi tio te garana qinkara kwi gabenqi kwi stirvil damiate. Ho tu si ho oi kokurunga oi.
1: A mens bestir a motor med di stirvil kangatake khunga qinqa wa thoke ya qhisi.
0: Antwen a hatseka karasu mia. No hi tio khavana ko ya tin kana gara kai ve ni kuye set black nu oe
1: di baba set en se stool ki op di set black van di motor kan da ke da jhema chua ya chalo ke dhokho si khuna kan da ke da jhema chua ya chalo hi nghe wa de jhemewi ke dho chalo nu
0: Wesento to komate su qan manu ga de tware ndato ga ekeke ya to komate. Ant en su. Ha tingui ya ta ti ata tsaka kara ku tsawate. No kuku isi kite ya te felax hordol tami to ga to mu ka atenta ho to akia ho itan kya isen ka to a he enke si ka ku ya teno as ka to ku i he te garana tsin kara ngombe.
1: Ons mak ons felax hets hordol fas vaner ons rei. Kan ngda ke Kotsige he thongwa rei palingwa agu aksi o sigi thonga ge thongsi un khana nga ega thongwa rei tsoka sa khui
0: no ata kha no te musa pedale tak mia te kui he no a kho he te anga ma te ke a anza sna a kho a tsa zotu a di qu ane a kuru kho mnwa go tsa nwa go tsa ma ya ku kara ko a tsinza ku ka kho a tsa ze a ku ya te tu e kuru ka kho ta kho tu e tsa ya no khain khwe a he mia Nun ta asi sene I di bestide trap di pedale sue fenak terei of the stop. No ay nga mat ke a kwa kasa ki kuru koma ya te kue kwese na ki haka kwe ta kon kue train ka kwe. To koma makin deu sene kwe eti zao karareta a kuisika.
1: Aham ga nga gimi asaka mas a pedale.
0: No ay e kwa ka kue hand fast. Ho o hoi. No nisi kisu enta I karati tsansa. Ti swere I karati kuya gutamanu. A swere ta ha ki tunga kui kwa zi ati kwa kwa ekta kun ehe kwa ego na tati mita a ki te harita. Na uha awa si akwata.
1: Aha mga, mta ma ki pala pala toa.
0: Anse ka enta I karakui e kumwati. Papa mag di dier fermei. Kukuya a ki kata ti takunu as ekwal enklem. Ndo kuya a ki kagu.
1: Vorda ya nghewa wop palinga wa yang kuwa kula. Ta ka khwatu kuwa ke kula ka kwa tam kui. Papa mag di dier fermai wop vanyer ek vol unklim.
0: Ant, wena tseka kara ae minyati. No, titku sene ata kwa nkhasa anu ngusiki tam kui sa titku akwa gu. Nunta I, ons leister aki kui ha kuye kwa ate. Kener likis aki kuye kwa ate ha. Takunu di radio. Na unu tamigo. Lester uns fer kenner likis rindu ta inkara aki gara kaigo. Nita inkara aki gara ego. Uns lester na kenner likis uer di radio. Venu op di radio. Nu ata kwanu temu sa nuku I kate bak tamite. Takunu bahasi. Nu asi kasene ngom tio su tikombe.
1: Uns lay uns bahasi ndi kate bak.
0: Ant en so atseka kara minya no te kuriwa kui he vile. No asika sene ata kwa ngomisa. E mwater het fir vile. Venu tuwe natakara miko.
1: A mwater reimet fir vile.
0: Ant en atseka kara aki minya tikakoka esu. Ant en ata kwa nte kame ya kwa geusi kumka kwe.

Ek skaan FM 107.9 dit enge karma kwata aji cham jim kwana mate tletswe kwata ya nge unande tete darana ti unge unate yesu ye kwata ko deta kunka te khana uji a khan mu ngo kwata ko khan class na kwata ko khan kai kai kha abasi ye kwata ko ha kai ji a khan class na ti khoji na ta i kara khana mu a tirkata nmi ya tibe anja shure go mtsuita no a class ni te go kuri go he kha u kwinsi ki kha kai nja abasi ye kwata ko kun ka go kesu i ke he anta ko na te una tets auji ki class na tata magano te ede ka anja class na tibe da te uta ko na tsawe unwa ko ta ko tsawe ki khoji a kukuri na ko ta ko ateta ji class na tate kwa class na go ta go no sikuno a tla ita go ji a shwete go kwa ngedi tango a nwa go no tsetse ka go tiko shwere ma go tiko hi ti ta go ji a go je gana ko mti tata no gana mu ti tata sinya ma go tiko hi ti ta go no tsa kwa go ino gwinu tsa a u ke mka ga kuntwa no si tewi aka no cha muwa tika cha nyama ko ta ko a go je tsa joro no cha minsin ba ata i go je no ata i go je buya go no na ta si no hi ko ka ta si no si si ko tiko hi ti ka ta go no ndi ku ri go tsa je ga je ma muswa jango je hera ka de ji te tla shin ti ta ka ma a go je a ntwa je a kwara go ta go ko ga ji kunwa go ta u sire ku ma si ta a go ku ri te ka a ka si no ga ji te ma ga ga ji ya o ka go kwa e ti nga tsa ke ku no si go para no si ku no ya no anja ga si ni ko tiko a go je un ko tiko anja ga an an ko tiko te ikema nika sinya kota ko site ko kwa aka sinya ko kema ta kuno ta ko na ina sinya kuno in ngwe ko ta kwa in kharo ko ta kwa in kuya ko ta kwa in unwa ko kema na kwa ina kama ko kema ta kuno in mie ko kema ni hena tan in kar ana ma e ana hanu ma e ana ha vet an ka ha a hojim kwa khamba ko ko tswa kwa tama kha kwa ma tkhara kwa ta tsang am am uka kunwa kwa ta yetenta an ko tswa ji kha kwa tama kha an kha kwa kunwa ta ka siya kwa ta kha kwa o dindende tswa ji a ji ka o ka sina kwa ta kwa data ya aba siya kwa ta kwa te go muso bona muso ko go ji a kha kwa sharo tsong di yim kya ki venu yim am o ka tama kha wo ko tiko ke go kuri go ji kwa e ko tiko a wo ka sina kwa tiko ya ka te go tswa ji a ji an kha kwa aba siya te m e ke o ka kha ta go ino a go tswa ji sin kwa tiko o ite ke ma tsu ji mungwe kwa tiko nga kuka iko chinyinjuno acha abasiyeta khwe chim tu macha kove ta tinta aji khakomata koma kota kwa teko ta ko komi ko ata hinyete nu khate kwa kwego okuka ko kokoro kham kai kham akwana kha a khoje khove ta tin kha ani je ve tuma tu mkho jim tu ma a khaus na tin khaus ta ta anja hintum qouni sa khata nwa kota kwa cha an unve acha nwa te khwe e cha unu cha unwa hata khata do sin sin ngande khwe tin unwa ngande khwe dikorota kha ata chanya dinu anja cha di khati teta ya ei kham a he yesu yati nako di khati mu a sina kema khati un dom sina tinu nde kuru ku tsaji ta maha a idi a aka khati sinya kota kwa unwa kwa hinya dika aka tinta ya kufani kai kwa aka te mande kuri ta ko sinya to kema ihe kufani kai te aka ta hwanu kuya kota kwa ata ko sinya to kema kuya kota kwa ata ko singwe ko kema kota kwa kuya kwa ata ko tsona a chichi ya kota kwa qobe na kota kwa a kwa takwa tswa kara kwa takwa tauta ro kwa takwa hinya tukama kwa kha aka yisere gum am si tem oka tem yom ka te usere gusia kwa ta aka khan tswa ka te tem yom ka te tswa te nu ta ku ta tem yom ka am usere gum ka sia kwa ta te yom ka aka sia kha kwa ta nite ku ya kwa ta kwa te ai ka te hinya tukama am usere gum ka sia ta aka tin ta kha ku ya te aka ku ya kwa ta kwa te kwa kha sia ta aka tswara ko na kha aka tswara ta kha thupam ka tama kwa ta wa te ku na kha sia ta aka thupam ka kha tama te ta aka ta kwa takwa tarana kwa takwa am abasika iko am I mahata kha khande kurikwe ha anka siya kwa ta mande kurikwe si no anka chamba kurikwe ti mati tao an aizike cha kuru na kwa takwa cha kwara na kwa takwa cha teto am ukatita amia kwa kha hiya kwa kha tamani kwa kha ngati kama kha do atin ka kuma kwa ta wisiri gwa ka anka tara kwa ta wisiri gwa ka siyata ya wokuri ati anka nta siyata ya wokuri ati wokuri ati ve siyata kufane ka tete kunya kwa ta kwa tete to kama no tete ako tete ante ve ate kuya kwa ta kwa te aba siya kwa ta kwa tete to ka jite an kwa ta kwa te tsara na kwa ta kwa te tsik tsik ya te an kho ji siyata kufane ka te anta kha kha kuya kwa kha anka kha siyata tete ako kuya kwa ta kwa anka kha tete am kham tsara kam ka ta khanu kha tete an ngari kam tsona ina siyata wokuri ati wokuri an wa oka kunwa kwa ta wokuri an ve kufane ka an oka kunwa kwa ta kha asiyata kufane ka te kha ma kunita kure na ta kha kunya tori kare ta no aje kha an tobe kho je ta khonu kwa kwa ta kwa ya de tsama ya ne cinta ya nwa kho nuno kha nwa kwa mu
kham khom na o aka khasi kuye ko te nyama na o ata kha khabana kham im ka kha ku intere re kha ku inka ya kuwa ku itere ku wigurere na ta ta no mu no tswe me a ha minya ti kwa kha ata kha ti muati a o ta ko na ata e ma ki ku yo ti ko man um tswi kham am ata kha ba ha tse mkhwe mi ti ta ko am ku fane ka am na si ya ko du sere gum ka am ya ko ta ko ha ku fane ka tuma ata ti ko ma ti ta sa ata ti ko ma ti ta sire ti ko man mbe ata kha sa o tswi ma ta am a Kumanu tengi ka angu kujet kite anga tukoje hinto te mwa kwa tako kuma ansen te ukwa na ina dikaya ki te kuicharu kwa tako te tink e tako na tako te dika te abaseta tink eje. Anu kwa na tia kuma kwa kujet te kufani kate tamakani ngeetika kufani kate we maakam maakuri. Nga ya kakam khayano kakuri khayano kate te khate. Mwa sa tu te mwa anakwa tako te undom sen.

Exka FM 107 owe dano nyege kameka eska nyege kama kutakwa 56 minute zete enge karma kwa tanma aji ate abasi kutakwa nga wakate kuke undum sina kutakwa ha abasi kutakwa ima hamua kana kutakwa ho ama kutakwa abasi kutakwa aji ha iji ha jihambe kwe kuna ha abedi ho apapa mkia wakutiko tenu kani kwe msa kake he kenye kuhwe ato usi How radio excas neta uke ka koroch om kominu keke to keke ete ate eska hahangoro hambitu ata keke kotako koma kotako ha kita maha kuinzi hank jakufanika di kwana a wo o de ataman kamji kwana di ahanji tundeta atam abasieta diet which omanjoka de matir riano duks nduve kaukwete kaiko de ting eska tot on kara eya hutaham.

Net amen swa muson he Nicholas Lowe ging am kip muli wala kwam tike tini kwa diartak mani tagi ko unki radio XKFM FM mula gita kwam ke Chimbui tini chwag angwa mko program gi kwam ke kwa mga gi kong da kwa mga tini kaw imko a chung angwa program aga chwag mko giga sam kakrisi gi kaan kaw kong uaya Anjika mhe mgeng hekwa mchog angawa mandilang ayah nguriam. Kismano ayah chukaw si Saturday 18 de July. Tini gita uwa Nelson mandilang international kama. Kagya kong ikama mandilang angam kama. Mgira sang ke nguriam ke mandilang nguriam. Kwa at ehila nguritwa julaya. Nga fidika nawa ya fidika si ate uke kawisi. Ta kawang aya tema yem chwag min angawa geta kom tegeke it's still in our hands to combat poverty and inequity kagira kom ke kageta gya dong muku ge ka kwet gulin a mahutu chusin he wa kwe nke yela kaw khwang a ya chwang ki nguya kwa chimba e his kwe ge kwa chungewe bunga ye ge gam e organisasi khamien skapo hunke hilanguling kana chi khona chi khwa sa an mudakhi imuku ge ka wuzla a 7 system nita ya ehe a ang a ha muku ge ka ku hana chi khwa ngi for all kama ge sun kwa mahutu ye ge ku chwa nguling a chu guli ka muku ge ka ku vindika u o maka tepula uwa sun ge u I ehe ge kula o shi 7 system Manita agita khatega wa 7 sister kawa e he Nelson Mandela ke gigi gulita ta kana chi kwa gechi ya rechte kama gya sun kwa ngisin gani kachi musin hi chi chi hi for all gani singa chi chi ngana kwa sibitali sigita kwa uwa muku uge sun uye ge ga sibitali ngengu ngkwi ke Mandela aya ngwa nga ofu Mandela kama muku ge ka uhana uye ke chi ge ngwa ya kam o usung na waki kui ke ya gya sa ah kwa sang na bayam si tini gita kwa uwa chung ke kwa ngana kwa vies hai si kwe dewe ehe kulit kalta gi kwa kola mku gi ka u hana u dewe kichi gisi ngana kwa ching huam he te hege ka gisi ke ehe yitini gya anwida kha kalama si tini gita kwa uwa sialta nga e hechi kwe ehe kula chu Okwen kwa ga wa strating hika ukwa ga kalala ye kula usi. Muku geka ati kaya kwe kechige he ua okwa yinu kama te kama wa dhasin kama wa muku geka u kawachi kwa hi. Kawachige he agea a o hea volunteer a wola muku geka Nwa ha kahana chi kwe ehe wa mahutu heke ofuye ege kula usi. Achi chika tine geta kwa uwa kikai ye ge ku kwa kwa kamaga aga close kwa ngwe kikai he kwa ga kwa ehe kikai kikai kagi ge kamaya ga aga kau he kamanga kwa ya kula ye ge kwa singa ge chu awata haisi. Si kwa ukwa ga kikai si mstini geta kwa uwa mugu ge ka u singa wa kikai ila gitike he kula ka kange u gyang hlmang ya geta gya ya dewe ye to ka likaya o hlmang a wakata ya nge ge kama ga a khoya kha kula o si ye ngi chi chi ngi si geta kwa wa mku ge ka o hana wa yi ke chi seng ge sha ama ge ka ge a kwa sha o nga wa kwi ka hm ka geta u khama wizila a seven sister manita hm kwa ma vi kwa ma ka he mandela ge kwe kwa ma ke sing hi yin kya mahutu he ge chi khoy ge ke kula o si Kawisi si kita kwa nga om tegeke ka ngawsi ka ang he Nelson Mandela ge ge guli ka. Kya sing he u mahutu ge chua nguli ng ti ke bunga ge a kri. Ka nga ka gita ngdige ka tini gita ge a gong a tuisa ti maluluma ufu ka nga ema a ka gika kwen kong uwa. Ki kumana kumak o ka gita far bietar u ka ngay far al ka a ti kwenwa mahutu he ke yi ehe ge he kula osi ya vorda nga gege hana wati ge gege ohe kaka mha chunga ge hawa mba ye wa hila bunga kaiwa. Wan kabi shishika gege owe ya ke guli nga ba ya kaa
mukugika twangsing titi kogising giha a kikwati. Yagetu gulita a julo giti gangoling. Mbunga o muyatina muyati chusung hei uakwe gengia nguling mahutu na egekwe chua choko kata magichung hao. Tank a mandela ya mkama o mandela ya nguyang a chudreka gita takanda bunga ke halien teiti kwe hekana chikwa gya sung hei u at a individual a akang egehe gya ahe atena twisa. Kamalulu maki agia o muku nga akha kata chitwa nge gihi gula usi. Tena twisa kumana kumang o uferbieter o muli nge. Atene adun adil muku nge wa bunga ke kawisisi ke tige mandila gihi kwa makuwa. Heng atiti kwasa igi sengi totutu ngeka atiti mgeng kam mandila nga atiku. Mwa twisa muku gihi kwa nge nga kanda muyati ke kwasa kwe. Kanda kwe hem ge gama. Muku giga we kole kwe. Kawa kwe. Jiyulo. Sin ya kwe. Ye kwasa kwe. Watiki ge toda kwe. Kama kwe siyo. Sime mage afidika nga mana. Titi nga. Agiga kwe chuku. Kwa ma uko nga wa. Kagira tota. A. Nga u. Mbunga. Dadir. Ga kwe gama. Ka sin hiwa kwe ka. Kawa kwe. Ka jiyulo ge. Tena tuisa muku giga kwe. Kwa nga. Mbunga tat ota dakwe gamga singhe wakwe a gulika tisinga titsinga wa gulika ga giga ka o ka mahutu chunga wa nguli ng vanga titsike he sakwe a giha gya ka kalamala tibisisi gita kutwa ta kwa hugi kwa khole he sakwe kula tibisisi gita kwa kuwa wa ka kokoma sika mkong kwa asa tibisi ka gya u khamamke mtima a thwisa mukugi ka kwe wa mandela nguya o mandela mkama kegi mwa chigde kehe sakunga kika gita gya agdongu unga waka kia kaka kwa chige heka aguchi nga nga waka angi kukuma atuke ama naki kwasa ata kuta kwasa mi kwa chige agya unga waka energi yala gihe gya aheke awola la agya awuzila mku kika kwasa chitwa nga sondere mku fervak ina khachi kagudibika nga a wa kanghem gichu a guli nga ba o chwa gulika a, o chwa gomina ba. Nguya nwa mandela nga nwa. Wa kakukumasi, kamkutini nwa asa wala si ngila. Chimusi, ngira nkura gomina nga mko program ki gang mwa gira sa fita. Dadura chigde gira sa, kwe program akluta mki wala. Hmsi nga nke ya chwa ngu. Eka.

ke are ka ranga ka ra moenu se de swa go ke der tagka kwiri ha ya gwata ta go president Nelson Mandela jere ke kwara go yo ni ma 14 go ya di a 57 kwiri di twama he ji.

Mandela wa musho ngihe phumzile ngamke muli wala qomteke tini qwa 350 minute ke konke radio xk fm mola gita qom kimtini chu agqanqa mqo program ya ngihe gaqhithi ngamgike sawala si ngigike uqhama ke anje ngamtshwa ngqanqa Mandela xa ngqoya gaqhishi kamqokeke ligomqoqhuma ngithimba ushinkhe mngithwisa mukungeka kwesa u ngenxuya wajula inkxawa nxinxinxa yafitika siqudu wa eqhawisi ngita qongqam ke wa Mandela nxinxuya kwesa layabunga wasisemhegehege wanxinxinxa mukungeka dun adil ke age a uzila a 76 minute mukungeka kwinxinxa kahana chiqwagisang fer alye wa mahutu yege kula oshi kishin unga ba bunga giti gigi hakai muku giga kwe kana chimangu ke gigi gya a ke chi kwangui kakoba chike he agike hana chi kwangui he duma a dungi chi kwangui khamani chi kwangoni gudubi chi ngui khamini gigi nga kwa chike agya uhea unga ba akka ta kwa giga ukaga firvaka ka gudubi shia ka ng akwa nga omtike ke kaba chike man dilagi gigi gulika ya hela kau a 76 manita he chi a tatua bunga o lea bunga higi wizila a 76 manita o vikuwa mamsu waka titika hangang 76 manita angita kati kawa wa 76 kau he mandila a kau kwa nga kau nga chua ng ya kwe gulika ma kwe ka oka mahuitu kwa ka chung hwa ngu lingu oka chikwa giga sing hui wa kwe kang ya tini giti ki guli cha cha giga chi oka mensa rekhte tini giga gi wa ngu lingu kanga gita kwa mtiki ki hatiye ma tini chwa agu mga tuinda sisi tuina wa ya gita kwa mtiki tini gita gya agu ngu mku giga guli cha mahuitu kaki bunga o muye tine muye ti chu sing hui wa kwe waku e he ka ngusi gi he a u kama mge ngu ya ng he wa Mandela awa anje ka mge sun kwa sumano a ng ya wa lasti sumano mcho agu mga ba kaba se se ke ge a kwa ngao amte ge ke sumano ngachu kawisi di 18 de July ka ange a wa satar da ka kama agita uha Mandela aya ng kama ku e bunga wa se se ge ge wa ngu lingu a da kwe gamge kala nga em muku ge ka kum kam Mandela a vi kwa ma ngao ka ge ge kwa ma fitika ngaba ateke konghe ya chike nga chalo ke kwenole ke singhe u bunga na bunga ke mkanda mueti na mueti a iti heke mahutu wa kangawsi ka nghe mtene nkwa gisa wala si bunga chimbui mchu angaba mko program ki gang mwage ta asa afita anje kamtene gaya singkwa mbola gita kwa mgeta sumpa mke manita kwa me mwotige gigi kwa kama mko wala ngwe mwa chigde hewa yaof irin ewe ka wala chigde angam awa yalfu simbwi la gira kwa mtige mwora kama mko program yang kaya kawisi wala yaof irin ewe program ngwe tini gita kala uto mke wala sila ya gira kwa mke mjurnal program taka kisi kantini angko kong wa mke chimusin lagi chwa ngwa mku giga kwa ala gwa mku magi kwa mke radio XKFM mtina atwisa mku giga chigde sa kuliti ma mko jurnal program mwa chigde gita a kala uto ya chimusi mhag mit angwa program ki dang geta sa fitam te gola chi gakham mchi gira sa ku program nga mhachi ge angwa tum hu mugu chi ge ka ku kon hi wa

azange wa mosonga nge hedi kee gingam ke mwuli welkom tike yal fekwa 32 minute ke konke radio xk fm ke gya komke chimusing mtini giro chu agno mko program ya gya komke journal a program ke gang ka krisi kantini gen kwa gen kwa kwa mke chimu menke kam gye kuke le gong kokuma mke twisa mku giga kwe sa o ke gya gya ukama mke da ula ngani kona mkira sin da ula wa te gya o he mga gya kwa he gye totutu gya kwa o akwasi awaka tia ofa akwasi geta waka dhuo fara waka titike he agugani kam kwi kakwa katike he kwa tuto ma kam to kakotu agi kakula mga tagugani kuna kwa aga akwa tu luzu ayi anakui chau chawa kala kakita tini akwa nga wati katike he akwa tuisa akwasi kang akang kakwa chungu jala uwa dir a totutu giga kwa kwa agita totutu kwa sin wa kasu apringa ba age kwa wujila da avie kulu hi he maji da avie kulu si o kama da ang maga age kwa wujila kwa katini toka kwasa kabatiki ge thora kwa kama ku usheu an wa to kwasa ke joko sin lungisa ka sin gi ehe ngai u ka khisi ke ge a u kama ga an aga khason ti di ngani kuna mama si dine kita ang awa kini msuka ti mapan nga gi kuwizila ga chucho wa aga terapi ofu sejeri mgita sinti kike ga ang hula wachike he tota ching na uvan gita ang hiti kim ga ihin kanda wola na wola him gita kwa a wizila u tachimba ang he a ga muku giga gya ga ang hula kabachike kwa ngutanga tamoku unhungi tige e aparinga wa hun yue u kwanga wa akwa kinga na tam na tam nga kwa kiga chwang chimba ehe ama ge wa ga ge kula kati ge chu khali wa sibitali ke doko sun kasi ge ka wa aga ge tuchi sa fide nga wa aga amku ge ka wa tuchi ka ge ka sun ga kula msu tichi te kwa magala gita gya akama wa ga kula ga wa ga aga gam wan gida sa ati ke akhin agam so tine ga tia tia ke prin ma sichi gi gen waka ke tuchin gen sun hi ka te ma ga la gita a gita akhin no ti mu ku gi ka ni chom so ka te ma ga en gita akla utu chom so ka e he mang ge a biscuit bar hang af or a da an aga problema ko e he chok o shi gita sun da lam so ka ti ko te ma gita a simo chong na waka ke nyum di simo nga ke kama che sa kuma ke aparin wa anwi da kham ku giga wujila da avie kulu hm ka kwa ka kuma hm kwa sa ngama ke akwashi ongal mangin ga gita wa ga an kula ngwe ke he kwa ka ngi thora ku na thama ku ke ngal mangin si ga si ke aga yi un e kala o fu cho ba su ge ta ge sa thama ku u khu chimu si un a cho o su tene gita sin u ga hula msho ga te ma gita gya ar gi ga jo akam su ga te ma agita an wi da kham ku ge ga fer beter u akwasim ka chu kwa song na ge chwa ka chwang un kisi ti si ga gita kwa akundisa dir ka ti ga wa ti chwa kwa ge to tu kwa kwa sa ngwa to am ku ge ga ten wa therapy ofu sa ka wa ke na kwa ga a la ka vie ku si ya apri no agi kwa ku wizila hm yi kwa sang na ke akwasi kabati ke tini akwasa kama kwe muku giga ngai u da amso ga tima gita kua o mtima ke giri kundisa ki inkwe ka aga ki da amkula mgira siti kiki muku giga kua da amkula tini watiki kama kwa ngu nga a ki akwa giga chwa ngu muku giga kwe kholi nga waka gina tam na tam na kwa giga chwa ngu ka afektir akwa ka afektir kama atalisi ufu asoku sing inji thwa gi sing kita agam qatsu ta ukwa timelulu maka ng kan thota aqa wa ke problema an ti thwa ngi kita ma tutu ta gi te ngi na chi ta tutu gi te gi tutu tu kwa ngi gawa te ke qaba tsika ng ti thwa ka ka man ngi ka chi chi jingu ke he chi thwa thota gi ngau khama ko ufu ka ba chi gi ngau khama kwa ke sheho ufa ukwa
jingwiga pakuwa kulukama kwe u. Ikuga ta kwa gisang taguda gige magige gantuli kata gigide kama kwe sang angwa sang kama kwe de wu ji tuanga kwe kama kwa jiga anda matati gigida kwa u. Ya uwa kama jigiga u kama kwa gigi ngwe. Ah, mi chige magi kwa mana ta aga in aga problemi in kawa chige tene kwa techi kakwi emotional agachi ke kholi kaka sing hiwa kwe ofu understand ang kula ngawa akwe ngwa chi kwa ang higa ang ngwa sikil ngawa ya ga tamazi mtene kwa mdi wita kwa ang ngay kama chi kwa ang ke ya problema ang hageng ngawa ka afektir kama kwe ua kalimang nga gita wata kwa kaka vindika a chiga agi ku onspan kwa chige he aparin ngwa agi ngu yuya ukwa ngawa akwa chi kwa ang ka gita wata aka wa ke emotional ke akwi o kalimang nga tini gita wata chi kwa ang uga ang hula yaka kwa ya kula balisang agi ka sigwa ang imatang kwa ng ufa chi kwa yaka kwa yaka kwa gho chi kwa gisa tang kwa kanisi ka agi ke chwa nga tang kwa la muku giga tu denga ang hwa chi kwa yaka ku sangke chung van ya so sele liwa ka tini gita afektir o ke gya o he kwa ka vindika wake talisen ofu balisen halmang kati kang kwa kwa pasela ugar ka ngu kwa ka pasela kamto ka kwa plaga haka chanta pa nino matang gigigia ching tachila ka tini kwa vindika chit kwa nge ya sosela lieva ka vindika kama kwa ake akwa chwa ng daka wa chike pere ngomging sing uke chika wa ga angkula kholi nga wa ga problema ato ka wa chige he tokat echi kang ng. Chising ka ehe afektir u akwa. Tene wa chige he kwa jalan wa kwa ke ka chwa ng. Da chising ka chichika hang ka ng. Tene gitu kwa sa. Ke daang la o daa wa chige he toku ng kamaku u siw dam ging sing u manila ehe o chim tena tuisam ku giga u. Muku chu giga tutu ka kulu u daa. Kama giasa u chi magagi kwa uwa da a problema gini kuna. Kama chigi chi gigi kwa afektir kama kwa u chi kwa gya kwa. Gachwa nga wa chi kwa ya gihi dhamna wa. Da wa chi gi kwa kama kwa show. Ke understand ng chi kwa angita kwa a nwidaka. Chigi he kawe ya nga gage problema da maji. Singhe wa kwe kakwasa kwe ge chung iye gie gamke. Gita tota kwa wa chigi wa chi jela senda maji kam gihe. A hinga ba ti khanga ki a ti khanga wa si ga ga kha kham to wa ngu li kam e ki a ti khwa ko la ka hu ka tini kwa at e chi a khwi ke chung ta ka afektir ti khwa ang ki a khwa ta a ti jing wa ki e khwa ki ga chung ta ga wa chim ba em ge sing he u cha ma ti cha mu ku ge ka ku u ka

Matshidiso wa mosong a nghe Brenda Fassie ge ngamke mmoleng o la komti ke ya o fetwa 51 minute ke konke radio xka fm mola ge ta kom ke tshimbusi ntene kwe chu a ngwa mqo journal a program ka khisi ka ntene ge ngwa ge ngwa wa mke tshimbu meng ke ge tsang moe ge ku ge qile gumqo kuma ke thusa mku ge ka sa kanqoshi kangigigi uqhamamke da xulanga ngaqini khona mkita ngihiti ke chimba umukugika ku da problema kabatsike tsigigi kwa agawa go hela xoxa ka tshwang ka affecter joga kwa giga nqika tamajika vindika ake tsiqhisi takabatsike ge thwako uqhama kho usho da aka tshukulu wa kwatsike ge thwako uqhama kho usho mukugika tepulela u riksi ye nqonqaba a mukugika qa dangula ke ke aqo ke o ngwana na wola ka gcigika ku uha acake tuthi o chimba ehim ge kwa gqiga qonqonqaba qa gqinga angichuka tenga makata acake chule ufu makata chami gqinga suka ufu makara nqa qonqonqa acayi ka bieter mukuchi gcigika ku khama joshi kala khona ku idokosang ye ngika qhisi ti gqiga wa acake tuthi mukugika sang dangula magita ngu angu a kwa ngi wa mchima atusha mkugika uo ka vindika chaang wa nchama nga kwa ngwala chigi gita kagi dangula ufuka gita ngu u aga kwa isi chigi gi sing kichi ngu gita kwa kwa kwa ta kawa aga ufa kwa si gani kuna msia a kwa ngwa waki a paninga waki giku uzila da a viekulu ke kwa ika gi anwe daha chisinga chichige hengana kwa shuka kaisi yula kikahi. Kwa nga mga sigida kwa ke amuku giga sing u suka nga agi kwa wizila kwa troka kwa wizila kwa uwaya. Kwa mga sigida kwa ke cha suka ti angu kate suka ki gui angwa teti yula kikahi. O hungu lana wala ka tigri kwa tigri klinik nga isi. Tigri ka gita kwa wakonke chifuku fuku muku giga sing ayula ma ni agumia. Kama kidi kama tema. Kwa nge wa mchima apari nga wagi ohun ohun a yula ka un. Tua toka kwe kama kwe. Tisinga titika ehe o mso hunke itene aga ake kang haa waga eha sonde. Teni kama si gigida kwa nge wa am. Chima apari nga wagi o. A titi timba kagi wa kama angungani kuna. Ka u kama ati. Ka titi awati tuwa teng a kama kwe. Riksi teni nga anga wa a mukun uka wana aga akika ngvan tengka kaka kwa tichi yula kikhi ege suka kikhi taka tichi he agya wa sung u he a khavak hau ha normal kala kanka tene a tipila u richi kisi sanga angri u a family khasunte khaskidines hangri chagin kukwa kulu ukwa akwa kika chua nga tichi agin hei ka chitwa ngofa akata ngi makula ki gira kwe e kikhi ka ng well yula kikhi ufusuka kikhi heke chua chua ka ngi kitika kama nkwang waka waka amike kwe msu wanga titika hankang angi ti msu waka te maa ngutu maa ngutu te maa ngutu e ufe nge gya atuwa nga chunga ufu fisisi aktivitate chisi ka titika ngana kuwa guwa nkwa ka akuwa nini kwa akuwa fitika kwa agi nkwa asingu manila msu titika waka te maa atini gita uhu vindika uwa ofu am u agwaya un. Hiki ka geng, hiki akua kama kala ka ehe. Chiki he ang, hiki ka ngonga muku giga kaika giga gawa aga. Wala wisi si, sing mchima atuisa muku giga u uka biskirim u aga. Tua uka, ofu unhama ngu a, ngu a kumkama daa. Dada anaka ang, chura cha gawa aga ofu cha, ng aga, ng ui aga ofu cha. Kulaka, tui galaka kunga kuwa aga. Kwa kwa ta ka agi da atahin ufu da angkula. Tisi nga titika atini gensin ntwa gwe fersek taki kama kwe unga wa. Tiki angkun a o u kwa ng beskerim u a da am. Wa tikisi ki atina tuisa muku giga kwe u ka u kama a da an. Aga khason titi giga tutuka kwe hun kulu uwa. Wa kakukumasi kam tini kwa asa wala si nchimu si un. Anji kam gya sin kwa mwala gida kwa mgiga tan supa mke manita kwa mhe. Mchigige akama wala ngu nkwa chigige wa 12 iri ewi. Kwa wala chigige angam awa 12
mchigira kam go program ya ngya khabisi wole wa 12 iri qwi mkha chigira khona tsam gisinge chimbu yichigige qasi kam ngom ke 12 iri qing program ngiti na akala utom ke wala sila yagi akom ke chebunga chisha tunki ngira mukugiga ku qalgom ko kuma te ke chimu sila mchigira sa kolim tima program ngwa chigbe akala utom ke ngira chimu sing mwa gmi ngwa program ke dang geta sa fita tola chiga kam chigra sa ko he program ngwa chigbe ge he akala utom hum.

Francois, I am so gig in Amke Willing. Will I come to get 12 feet? The art of Manitagi conquer Radio XK FM. You come to get the art of Manitagi conda, the art of Manitagi go. Yem two argument and go program. Yagia come get a bunga tusha tonking. Hey. Anjika him two argument and go mkumuya. He was July 1. Then I get a song. Taking my July 1. Agahason titi chukwang na wabunga aganguya. Tigida kwam tiginguya organisasis osung a bisari kama kwem muku giga sung u gangosi gigi aga wat gigi wat iti ng lang aga ng la problema sung tisanga titi ng kwa depresi angs heke chik osung muku giga kwi wuzila stressis nga e. He wa tsiki gikwa kundisa kamna kana kamna kamna kamna chwang he kwa affectir u kanda bunga chitwa a kaw osun ye e age gamna even hawe a vikwa ma kawsun he gatine chikwa be influt bunga ya wa khamins ka bunga wi gita sun tiki ka krisi gita u kama tiki he tse wa ngeng la kaga gikwa tiga chitwa ngwi he kwa ngwi kama ku u ya kwang ka chwang Kegi a waya fishes and nungani kuna, a social kwa, heke kwe ya ge gama. Kaba chige he kanda wola na wola. Ngia sa u kwa ge, nungula. Gita twa ka kama kwa ge, problema, kechi kwa ge singi ehe a ge he gama wa. Vanka gita uta, kwa sa akwe, a gita a gya, a tinga ng. Kwe hechi kwa ngwe kwa ya, ngwe, kwa tutu giga kwa ma. Kole kreat nge, tene kakwa nga. Tamugu gika kwe chusin hi u tisinga titika hanka un. Ma agini hun kwasa ukuwa nga chitwa ya un. He a kringa wati, ke tisinga titika hanka un. Kagisi sigito kwa chwa, panic attack. Aparinga wang hi, tige wa panic attack nga ti mamti. Taka gagi kwa kundesa chitwa. Wala mtutu kauni tama maga kwaya mtima aperinga agiga uwa achimushila gichwa ngu ama chitwa eka kwa kwa okuwa ke chitwa nguwa kenka kika nashika ngu kugwa kakinga wa kaga kaga kukaga kau achu mtawa chu chisinga chichika lang aga anghinga waka chitwa ngu kwa kinga waka giti ama gini kwa sa ukuwa ngu ya van chisinga chichika sa chwa ay panic attack ya ngu gita ngana kwa heart and fall kati gaya kubi a ngun singe ti khwanga ngati da susumuku do hagwata ofu ngamin ka gita ngun hu ti khwaya ng tati singa ti tira ka ang ka kula ka koka ka kula ka varski ka koka varski a ka ga ge ti ge susumuku ti tang gita kwa a ohaka ati khwa khisi ka ge ge wa nguling ke khwa ga tswang kwa khi kama kwe naba tisinga titika nga geti. Kaba tige gegea nungune mazika nungkama nungkaya geti. Kaya vindika titwa nga ya kwa. Ya totutu ayo ya kwa kwa ke normal nga titwa. Ya totutu giga kwole naba titwa gisi ya gihe gamke nga ba. Chungu aga kwole uwa. Sini titwa yi ng. Kwa sakwe gita gya kalemaka ng. Titisi gigi akundisa. Higia uhe kole kwekwika ang kwa kakoka. Nga tina vindika chitwa nge. Kwa mga gite gya. Ya chika gingo itu gulika kwa kachwa ng ujila uda. Chika nganti gigita a vindika ya. Susu mkuchi. Muku giga uka akati gigika ng. Nga nge. Gita ng kawa agaw. Kat am a. Ubu kawa aga intang wagdara masi kwa ga kwa. Ako fritan chima gita a ankhana a atu anga kawi si sin wa har an fal ka ka khaba gnga ti thwang a ge a kangu ta kha thogri kha ga ti thwang thogri van ka ba tigi tini wa khim su dang kang kang ge kwa a kondi sam chime ga ti gri kwa ti tiga ti thwang ke susumku yi e he nginga ba ke ka a gita sin ya ge ko e ka ti gri kwa fitika ya ka kwa ka ya chwang ta ta wa chu
kagita oku ehe ka kwaga kikia kwiki kama ya gau kovisung kamha ya kai kovisung ka ama timba kagi akuni sa kagi ngam chima gita a tachi singa chichi kanki kamuku gika kwe chu singhi wa ki watu chitwa a kwa sanga wa neke choka wa chiki chiki kwa kuni sa te dilikita kakafar likim tamazika chiki gita kwa kongre di kwa anu daka kama kwa saki kama tali sin chiki kwa gisi suko sinke ye gihi tumaya ka anghi chiki he kakwa kundi sa kwa atuja chiki kwa aya kwa sa wa wa muku guwa kati chiki ya choka la kwisi chiki gigi acho nga waya oka kwa kama sika mkwa sa awala si chimpu yung kagira tama mkwa ta anu mko programe nga magira sa fita tadira chiki gira sa kwa programe akil temula usanki ya chwa

Una reten seven o head a honon yaha FM, the girl city, a clear martin, aka de Mandela, and a comic class got a monetaki, three a clamogota, tin ramanate, to say without a zaukarahuam, and on your caram tonisa kyan. Dance daga is on ekawe te kwete a halka, ne te arawa he te ki vieke kia kweta o dance daga is ki ya te no, tam kan ne zao, ne nga waka te ukwana se kweta o sure so anisoka kanya kwa tem, ne tam zao ne sa kia inkai kuzi te mu ngu sa tam ziki te wota ten te mu ta te kwana te nga mata te sa tam ziki nta cha kwa usen reta, nde uko zi achahi, nde uko zi achahi weta, kwa ne sa miya tewe anje sini changye ukwenu cha kuchinga siki kana go sata a tsa close na ga teta te kwa nete mo sure se kwa tao ata te mo nge khama te vye keke se kwa tao khoresna te tsamse ke tsa gwana mkha check up manu se kwa sure gwe e kwa tao ku tswa da tim kwa na sa te mo te tsa o khonga tsa koroka tsa sana go ra gone a khom se tswa ga tsa gwe e kwa tao ka isin tsa tsa o kwe a tsasen kwa a ku tswa da tim kwa na tsasen ta meto go te mo tsan o yo karaktsone sa tuen go na tsan o yo karaktsone sa kiri klasenem akwana itika nge ukena ate chete na ta ikara ina kwenye ta saa tsa mchiki ibereka ate kai kwa ham ne ten kwa ha kai kwe ate kai kukasa hiyo nge tsam nge uke ate muate nde kuri kwi zenda link sita kwi te kusiki klasena ti bismisi ya dihinke am ne te tuwa kwe tau kai kukasa hiyo ibereka tau chaka we senra ti Reinhard Kulabeka punda gwana mga kwe te haa kwa.

0: etahonweni ye-FM nencenge ukhethe ucamene tereinard kulabika pundane ncicesi katebuno darakhwethi sekwetawu studio sikiwokhwata agenda links kaxwakhwesa nencisa ndeekurikhweni ndeekurikhwethi agenda links xekwakwetawu xhomkara kwetawu xaya kwetawu teko kumwadi nencicesi kanamwedi insuleso anisoka ntidiwete nci darakhwesa ndeetituanga kwetawu xasa namuso anisinza kumwadi rhotseni eya tetangwe xai kusoka tamane hetiyoti esa akiyaba cacaunisa kientau sau onceda rado soka yahe mbamba sau aka senaho te uxai kweku
1: mbamba ti Rihanna Dixon ti yenfan a gender links tuenda participants
2: jala miwa Anastasia Armo tamagya gamgam wa gender links
0: fartial far ons wate gender links fa yele al di yare gelere
1: gender links se tsaya ta ntiko hi gako nok akota teko he hi ntiko kwe aya ki ore ke he ki tikwe gender links ki se ga si tlase ne ke a akwa tswi a gako a ndi ya qobe ta magano gako a ndi ya qoga akwa a
2: Tika ang agenda links ke lungisa dzui ke lungisa dzuke tika ehe kwa kwa kwa tide heke tiko. Ta agenda links ke lungisa dzuke tide kwa nkwa tiko ngeya nghe siki ongo ta ngwa ke tiko. Gani tine tiko ki wana ongo muso kanghe tide ki wana.
0: Vandag is daar iets wat agenda links vier by die school. Vertel ons meer van die viering. Waar oor gaan dit?
1: Hing e si o kwe ha o he gako si o moteto he kwe na o moteto he. Aye se na mote suresi.
2: Kala tika anghejua owa skola kuna wa dame, etike tikwa, tike ya panga kai.
0: No, as a participant, hoe voel jelle op die dag? Is jelle opgewonden?
1: Se kou sangui kwane, se tinza sen e yao kwata. Aki kwa arata keha.
2: Juka atakwe nga tika anghejua jua hawa skola kuna vanka kika juge ti kresi ke juge lugisa kaka jua taga fasi. Dat was een
0: En ik hoor genderling zet jelle gehelp om bezigheden te doen. En Rihanna, vertel voor mij, wat ze bezigheid doen je in die gemeenschap?
1: Genderling zet ze afvang die aan hen. Ken je twee gekeken karijn. Die het hier ook. Kwen bezigheid te mee op haar salon te hen.
0: En krijg je ondersteuning van die gemeenschap?
1: Die wou ook. Die ja, gemeenschap ook. We waren maar kaas. Ik had maar die gauw ook ondersteuning. Die ja, kaas ik.
0: En wat challenges het jy ervaar?
1: Die challenge het jy hambe nga o het jy besa geti si hi wano die wobe ga equipment jitem kwa zi.
0: Anastasia, wat sa bo besa geti doen jy in die gemeenskap?
2: Jinda ling si yi ki kaju ki kanga jo a besa geti dami besa geti ama ki o ma ki o mkwi ta di beste wa ama ki o ma ki ngukwa kuki ma ki ngukwa kuki.
0: Het jy yana ga 8 dagens?
2: Fleki Toa kula gami yang maki wat, sika ngta maki waka kits u.
0: Wat sa boodskap het jylle vir ander jong mense wat ook besigheid wil doen?
1: Sti hin emi ya gokwe, di kwa ngye ukwe nagike, kwa kama kuti aza huwa nyama teno, kasi nyam oe tse karakumwa guwe tamano, sika akwe si hasa karakumwa go.
0: Kena ka boodskap voor ek jylle laat gaan?
2: Ka nghe maktaati kwa yi ngwa, Om het ik kom je wat bezigheid die jang tina mukama actua bezigheid ja ota angana kwati kwa ngegia tipangi.
0: Rihanna ha anisoka tama ha kwa kwe ngangye ukwete chechere dia business anenja kwa na business etenge ukwete tkani kwa kampo eno hati kumka kutio hakuwa te dawe teta matekwa hata.
1: Timi yago kehe tenge ukwete kwa kama kwe ngwe kia ukwinsiki za uko ziteki kwese na wos na kwe kwa naka. A bezigheid tsa hinya tek e ka tsa ke kungsa khause ne etsa wo so ata e ya tek tsa ke khudzi ha ha a tsaya khwa teta ma tsa khwa ka ma go beta ma zara to ti tsa si we o e khoi e ti bori ti khagwe ti khwa nge u khwe naki
0: asa dara khwe sa gender links ka kwara ko ita ko ite u platform 10 x ka fm studios ki ya hane ti Reinhard Kulabika punda ne ti u anisoka timi yago ti onyo karatsone sa ke nka o musa ya go ita o te a tsaya ha Agenda links in data e kara ga jinde jaro ko tao ha re tam le ke tsam tsika nke o khwena di a ka go nne go ne dangotsi am tenke o khwete ka sen tsuna o ka te koma te go tseta nti o ane soka ti o nyo kara tsa one sa ke nkao nwe tsuwe esa ya ko tao to en kara jao kara ham na go jite ana o ka ga ti tswira ve ngumdoro soka ti mwe sen na ne jao kwa koma ta pioro pioks mo sabanga go tsi a subukara mate ne Simon Hacienda ta go Jesu bukaramate a tshata batsantse one sa tsheka ga a di ke ntsamjete wone tsutsite wone kwa gate te kwetao tuakwe kae kwa kwa.

0: Ona riten seven o heta khono niega FM te a Lady Jamati te tsiamati mtsanane te aka te first class dan 320 gamenete te mono sekweta te ki e ya go afire ire ka di safire ire se ka borie bore sok e se ke koko da ke de tla kwe te ku tswa kwe ne te tswana sana go atine te tswa go tsiga jesa so ani sintsa tla e kwa kwe ne te mo go ndeu kona jikisa a dire ta ku entse ke kwe muto tsheka e sanga ka ta kwana enxa tswi ga tsheka mete wo hine te tlewe tsa o ka da tsa a go nokgo go di take a sentse go e ne te kung tswa ta din teng se ka te mono da ra khwe xa e ku tshwara agenda links ane o ka lokom xa e ku tama tsantsa o ne sa ke xa e ku jete wo ha kana agenda links kwena ya go ta onde ku ri kwetse te mono te o ane sentse 10 te we se now ane sentse 10 ta ya go ta o corona go ta o dza ro xa re go te ko ta o xa e di ku bisimisi tswa di nyam kana ende ku ri kwetse ngo nwa masina go go ta o nwe ntaga tse ka mjikita ende ku ri kwetse ara kwe tao huwa ahita niti duwate klasi ne kanzone satuwe nkarakloe kwe tao kuwa tine aji bisimisi kuwe wuhwa tine bisimisi kwa zi akuji gwana mkha kuwa te kuji o bisimisi zi gwana mkha tete kwa mtati akwana jiteu anisoka hiti yote zara ngende kure kwe zi tete tete kwa na kwe tao tekeru aji kaisi nza kuwa kwe tao tuwe nkuchi asio kwe tao kaya kutwata niti sere khango ngende kure kwe zi kwana he uwe teta makuwa bisimisi kwa dinyama an onyo karakteone sa kha ayaka wete anakaisi platform tenta kite siki kwana bisimisi kie kwa mjika tengava anijikuize muu veta tim bisimisi atemunu yaka ako khaa zao o dango am kwana bisimisi atemunu zao ayaka ako khaa nete akwana jika na cheche kwa kwen bisimisi kwa dinyama ama cheka jian yaka agure ta te ukuin jiki tuive tamano te utu jiki tinukwe na tamamburoto tama kai khare tam aji te uka uji okia ink eji ino to uchaka wesen rati Reinhard Kula Beka punda tunde jamana tek e khahane hiti o teka uku densta khans esu o eka usiki.
1: The number you have dialed is not available at present.

0: anak wahak eti am teh ma gerana khodi hande khate gerana khaha ye atmu eta khani eti tetam no eti tetam ta ka kala ko kham ko na ya kha an tan kino ke ha khoma an khonu kyalema Jangan tahu, amtan, amat tengka, amnya tengka, kom ni kono kiar mana tahu, ah, saya kahoh, nak wah, saya kahoh, tak saya kahkan, jangan tahu ni dia kalau ni tak aman, tu saya kalau wah itu jauh deh, ah, jangan wah saya kahoh, ni ni jauh di mana, kata kuka, ah, mian kono kah, ni mesti saya kuk, ah, ada je, kuah wah tino.
1: Unaritensi ya bangohe tachono niyaka FM. Kama tazka temono teki fire kama kwa tao. 55 tachmanite tese kwa tao zao kara kwa ham. Ne teki eya kwa ham. 5 tachmanite siya kwa tao 5 ireka. Tisa 5 irisika. Kwa mboriye. Tachono bori kutao siki. Saisiri kwa damboriye. Tachono teo uingeka kujiteha kwa ha. Sine radwe 12 irisika. Kheri ya kum. Di Reinhard Kulabika punda antaoni sa kiai. Denstaka ate kaya kukwara ham. Ne te antaoni sa kiai. Karatua ha. To keke kuji ni ngam kuji. Tato karaji. Ti teoni sangui ya teni. Kambe ya kwa teo tuwe njama kuwa kwa tim. Ti wani soka timi ya kwa tuwe nkarakle usina eyahu. Te ataha. Aikutano tuatak ya kate rado sindi. Eyako tek aikutano.

35 minute ngithi ngqo sizike konke radio XFM themje giya singemtjango tiqula lati ngemtjango lakhe ichunqwe tetine kamba mtjaki konke o minute ke 35 ngiya ngiyemtja tine giya sika makhamta program yakhe ya wallet len ke ola singichango themje giya singi let len na geta wa vile ngusekene ke moko giga qaqala ngcekelo ngusekqe themje giya singemtjaki ngqwa khango agita wa liar far tak gita kuna kwa manile he waya kama ke dewe moko gika longisa nita gyesenge manila nga titala wa manile he ngana kwa katitike he a gyeha ngodo ke oka ngyeha wa erfarang gyesenga gyeha o u tamta gyehenge kangana kwa itanga kort kort ke gikang mana kwa 15 minute o 10 minute ke gikwa 15 minute kan kala gatina gita akali ula sa yipal ngo cha geng tagatini ya tiki higi ya wa a gita tisa dota ke ya gho kama kuya mana kwa ma wa tisa mu kya kumta ndika magi ya wa tiki sinke ya wa hing hai u ita gita akunga tumcha gya sanke kuna gya praktisi vinka he a gya kham o mituwa desanga ya gya kham ya lungsa dawa hi dawa kakama dawa gani tumcha gya sanke ngana kuwa chigi higi paninga wa gita lungsa dawa ki kang ya uwa klanka a gita foga sika o dawa foga sika kang ya uwa klanka ngana kuwa katonga giga wa alfabeti singani ta gita vanga gita long sadwa ke kahya wa letra kya klanka hm kankala gita long sadwa tam te kyasin ki gatine chike he agya o chingome ke ta gya ngone ko kanka wa ching mhm akita akwe o ngone ko kanka wa joko yin shika kokuloka ngu kankala agita tine awa dawa tadawa gita ngri wana gita ngri vorde san shika ki kwa kwa oka ma uwa kunda sanga tine pringwa gita ngri okale kankawa forum tine pringwa gita ngri sanga kati agi agala yangra ma gita ni agala uwa kanda letra kati agi agi letra ngri tan ngri shika kwa agala kwa kwa kasanga na tina tiki ka gika kwa sa kangana agita wa kamasi kai kamanga wa doki long side wa gya sanga ngana ku ku ku mea khara ini ngana ku na ki ya isi di gani kanga tisi kala mito da sanga tisa na gi ya wa doki kanda kling kanda kamsang ka gita kwa sa kama kuya dawa o ato ku ehe wa dalasi ku hei tata wa kanda wala wisi si itaka waka ku kanga chige hinke pringo wa gihin longisa katina gita akwasa atu nga mcha kia nga jala siya nga kwa atu guru kalo he jala ngwada kwe he moyo yokula kwe he chika haya trika anda kula hi nga aike ya hita kuna gi kana katina gita akwasa tamaziki gi ku wuzala kahya wa visuala alpmetals ngana kwa tigisen ke hitane ke ya kwasa o kwa kama wa kala agita a kanga wa ka wa kikanda kala o awuzala a glow ke titika agya ngale kwa tia sanghung hi wani kanga la agita wa visuala alpmetals hi agya kwa ngwa dawa hika ki ya kwasa dawa ke bilungu sa kikachwa ngwa kwa ki ya kama bilong sa kika chuang ngi dawa i dawa sa ngay tam cha giang ki ngu kisi ka om cha kika kanga diwa glang wa skola om cha ngay koma ngin ika ng diwa afidika nga wa skola ta kita along sam ta sa maka ng kika chuang ng kam ngam yang kika chuang ngi kuna kanga ngwa dawa katini akosa dawa ki ya derti kwarta lai ki tigri ya afidika nga wa ta program ki yigwang sini ki yi koma sike wala sin tim jagya sin ko gitu na komunite ka
kamba yem tetine gen kwa ngwa letilen kia program kia kawe ngwa ekra ngwa program nungi glon kwa kule tam teki siyeveri kani te kwa mtetu seke wana kwa kisi wa kwa kange ya wakalo kele ngwa mtetine gita ngwa kuda sa gana gate mamcha gita chukram ngwa program ke gangse ni ke koma si wane tuindak muni tetine kamba muni tan ngwa utina la yem tege ngwa ya kwa ngwa mcha program ati uke kwa la kia klon cha kwa ngwa mcha program yi kafi di gang ngwa program ngwa Eglan kwal kwa latam tiki siyeveri gani kuna dan kwa honer tin siyeva ngwa ke niya khaa.

ntulise wa fite pikzulu ngo yitsam tsake o mankan ke ka tswang ngam ke mtege ya sinkom tsaula ke kan kamba mtake kon ke tsakom ke ngame ka wa 50 minute ke ngo dumukhe ngo sizi emtaka ma minute ke tini ye mtjang kwa ngam tsa program yange he our let learn ke wala sinki tswang tsamtse game tsa ngo de qaka ya wa manile wa ya kamanga wa dibi muko ke ka longisa angana kwa der muko ke tswang katene ya kwasa onitsi ke a buzela ka ya o angana kwa flat carter e ke ta buzela o kamati sumo ye daba ke go kangala tene gita a buzela oni ka tike he ya oi daba ke ya mana da vinka ke sun ke ya he agya kwasa ngana kwa afukisica klanka ncwancwa wa alfabeti sincincisi ta kitalungisa dawa ke kahya wa letra keya klanka nkonaka dawa nqonqa wa vordesan ke ncoy u nqanakuwa ye wa qoqome agita ou takatine tike hegeya onqu keka cwancu agita onqu keca dawa keya klanka kahya wa vordan o kundasan o forum akita galatam o kangala katina kita kosa taga ya wa rugalu gani anana kwa mchakiasan anho tuko he kanda hola wisi

maka ke ka go dawa ke tsimtsimtsi a ke ta a wa ya kana kwa tuke he mo yo yo kula ko he tika trick da anda ga kula e ta don go tutu ka ge wa ka kum si kum ta ge kuna tum ta ge sin ke ka ya wa tanga bani kuna e ke be khrep ka ge ha tu hu dawa ka kama dawa gane ka gita oganda ulawisi pringa ku gengu kringa ngota wa ki tanga ki chusi siya aya higia tanga wa kuikatini gya wa afidika nga wa kama taku chatutu watu nga ka nga huka itama ka kaka wa kuika gya wa tachiki ki atina kopul nga wa ki dewe kana kwa katiti ki ama ki tanti sumo ya karunga kikawa agita tisaya kulimati simona gita a okam yang inguma gita wakuli ngasa pulunga wa asya kirma kinsang dama kisangai kwa kike ke tanga o di dama kuge kisangai ka wa kwe katini gehe ya kali yamcha tangge kwe kwenye ngomcha program kikungsi ni kikomsati kikwe wala gya kam yamcha gya kawin ngawa ta program yinge ya uwa bilo ngusa kika program ta kha gita fitika nga program nge don kwa kule tom cha kia siyabari kani kuna ta gita sika maki ay ta kwa mtoti sha kiwa na kangi ya wakalu kile ngum ta tina gita ngum na kwa da sa kani gite mamcha ngum a gita au kam ima gya kama chungle ngana kwa chiti kanka wa chigongi gani di ma gya kama skola kani kuna okalu kile kama kliniki kuna mtoti sha kiwa na tetana gita ngong na kuda sa kani sangkati mo gita akli utetang liko nertin siwa ngke ni rem de gya sigam kre dem de gya sin ko ki kan kan ba m ta ki mini ta ki siwa im tetang kwa ngong nga wa let len kya program e gya kawe nga wa traf de nga program ngi don kwa kala tam ti siwa kun una ta ki da sigam kre don ola sine ki chom ta kan ko ta ngo di general kia fitengia wa nokutula kitoo.

Ngiyamnikela ngidumekhunga siya wakhe konke radio XKF ngimtsigiya sinkomta ketonga wa ntsha programming ke ya wa vilungisa ke ka program tgamtsa khafi de kanwa program ngwe ke e don qoqela tomtse sevri kune kuna tagida sika maqe ta khone ke mtsa program ya sevri kune tine ne king kita anqela mtsa ke ola qinqi yimtsa ke sika maqe aduke ke mtsa ke e aqhawe ta muzika tine ola ngwe yimtsa ke ya qinqa ngwe mtsa program tmtsa ke sen ke program ya ola sen ke tsomtsa ke ke qhalika ya wa khishiga ke singa de bikani kune kwa gama wa de bikhe fela ke diga ma de ke kha sona ite ka ngamta ke ka kwa ka ku khango u ku ge ke sa ku ke ke ya wa de ka wa tike ya wa de bikani kuna tika ke sin ko da wa ke yunga kwa da wa a ge anu nga ko da ka ngala ga tine ge da a kale un ngane kwa ka ngia wa kwa kani imtsa ke ka qoka qinga ka singa ngia wa vardes awone ya wa muni tikha ke a vardes ye asnga e gem tiga ge to hu bisle ti ko ka ngala ga tine ge ta akali imtsa tan ge ko ya ka ngo qe ola se ta ma sim ta program ka ne ke yang ke te tine ngala imtsa ke ola e imtsa ke a siga ma ka te o ke qhawisi ta tine kambam tse ke ola qwa tine qwa ya akhir qeni kunam imtse ke ya qinga ta ko imtse tse ke ona ke qhisi ho ka nge ya wa ke lo ke leng imtse tine ke teng nga ke ta se qeni ga tema imtse ke ta tsho qam nga imtse program ke qang se ne ke hi koma se ti o ke qhawisi imtse program tine ke ta ke stram tse ke ola qinga ta imtse ke ya sin ko ka imtse ke ta tru ta nga imtse program ying ke ya wa elaftin ke wala sen ki chon dum te ki am chaw la 3 minute ki dan motin dum ki nga wa si wa ke kon ke ra jo skepam te te na wala ngo yem te ki si ka ma dum te ki sen ki si ki am cha program ya wala sen cha ki ga ko ka click ka ya wa chwa kani bani chwa bani kuna da wa ki ta lu sa ku te ma ki dan ngo kham nga wa chwa ki ka chon ka ma ki ya wa kwa ka ki ka chwa ka ma ki ya wa vilungu sa ki ka chwa ka ma ki ya wa kala qom funga da keng lum sang ai kulati gnu ma kita ngkhama um ja program ki gang se ne ki koma se te ko under ten seva ke ni khadam ja khang da katim ngwa te fitai kho

0: I hope I will be remembered
1: as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Nguya ngmanam ka enga wangesimuka yangi gulika tiulo hege ya wabaya ewamunyati wa Nelson Mandela ka esunge wangasi kini mkwaka Mandela kukhale ya kula mutena namtika ya kesila kulingu ka ngantake ka ngaka mpulinga mwosu muka hana titwai e mkao o titwai e kula tiki ikwa wana oiyo wahutu tika la wakange e mkilongusa mubaya Mandela kanenika ngma Kiwi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole mung tike ya sila poli ngaka teniko yu ya kaitan henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a da jua ta ke pandu kaka ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju e nga tawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiku ke kula yule akhtin kwa nga tamna ya poli nga muku ngeke ya wa tamna la damu wisise muku uham Madela kakam tike ehe kwe madela gen kwaka ngawa ya kya ngawangi simuka atika kya kwama hegeke atike ga hegeke atike kula yage mungawi chikwa kwa kwa kwa Sita Afrika hege ngole mwisisi yage mkwachua
3: Long live
2: The spirit of Madiba
4: Chakte kete ekska FMP
5: Domma kwa dema kwena uma platform den
4: Onatensiva
5: Oe dafona nyeche FMP

15 minute ke tengo ke qinqo siva ke konkera do xgafa ke mje gyang kom tge tuta nqinqa wa mja program yang ke ya wa ke kishi ke ko do ke ko in te ke qinqo mja program ke nse ne ke qoma si mja program ko ne ke kitang lam je ola qinqa yim te ke siga ma qe nqa ne qom te ke ke qinqa mja ke sin ke program ke chom ja ke ke khali ka ye ke ya wa qwa qini kunam ke tebe kone kwa gangi ya uwa vardes gini mchagi ya kwa kuse kwe vardes kia uwa ya he agi ya uwa mori ya lakika vardes kia gya tungulungsa kwa dawanga dawasangai hindi ki yang kia uwa person laka vardes kangalam sa tinika gika kunga kwa kuse akuliti gini mga gita akali u ya mcha program kikangsi ni ki komasi ya mcha kia sangi kangala gita angana kwa gita wa kwa kini kuna kichika kia tuhu a kwa kia kwa kwa wani kwa kika chwa ngang pada nga kia ngulungsa kuriti maa ngung kham bana tichate maa gita ngung kham ama gham ngung ama tututa ngung ama gagasi ngung da ama ngwa kum ngay kibang ngung ngay wakwe katini kia wapun nga dawa kia lung sa hung ngay wanika kita wa chichike a gi ya okuwa chikwa ki a tuwa sima kita ni kwa a wakwika aga kika kwa nga wa chikwa ma ni tam kwa kama kwi diga ma kakaka kangana katini a gita kali wani dawa kita alung sa dan ngay kulitima a gita ngung kum ngwa chwa kika chwa ngung kachichike he o chikwa tama ying ame ma ya manila ma gita niya kwa ton sima niya kwa kati kwa kwa sima ya ton sima niya kwa kangala katina gita a oa kwa kika chwa kange ya gya lungsa dawa nume kwa vardes chichia wa mcha program gita wanko mcha tangye nkwa ya kwa tika mcha tisha kiwa naga kisi wa kwa kangya wa kalu kile ngum mcha tina gita ngong hai kwa nasa kwa tema mcha gita chukum wa mcha program kikangsi ni kikomasi atau kita kau sih dengan macam gasing kau macam program macam kan desa kita macam tu tu ka kan itu wah macam program kita canggung ini gasa kau sih kan gas kalau kamu kau macam program ada okay kau sih dengan macam gasing kau kan ya wah berdis kan ini okay he itu ada ni wah ma nak kau ke ya kafe di kang longsa sekolah kan ini kan lagi tak alongsa ya apa ke mana lah he wah ya jalan kumani ka ceng ya cikwa kumani ka ama cikwa wani cikwa hige pula dawa ke hengkai ama ege hengkai ama mjuma ya ama da mjuma kwa ama wana cikwa wa yi ngsangka dole ke dole ke kwa ke dengkai wakui katini gihe a uwa kangana gidang ngkamu ke ngawasya wa kitewe nga dawa ke longsa ta dawa koko sa kwa hasa tika ke longsa kwa ta ati kwa angka sang dawa ati kwa angka yunga dawa ati kwa he dawa giang a dong a kan nga wanam ti nga ahung wa forbilde dawa kia sang ya kam kwa titika atong kwa titika au kwe kwa ta kangana kita wa vardis kwenye kuna imte tangi kwa ya kwenye nga mta program atu ke kom te gya kwen ngam cha program ki dung se ni ke yi koma si hi kafe di gen ngawa program ngay gye glan ko gya kala tom cha ke akhiri gen ngona te gita si kama kata kwa ni ke mcha program ya akhiri gen ngona te ni ke ngi ta ngalam cha ke wala ngay mcha gya si kama kai atu ke ni akhiri gen ngona te ngam cha gita akkabe mcha gya sen ke ngusya nga chwa ntani gita ngkumo kwa se wo ke kang hi gye ya uwa madila kia mtama mtagia sengi kama ngamikang kamba mtagia mkama mtumke gia wa madila kia mtama wanika wa ngule kwa mtagia kagika kuna maki ngana maki gocho tapu nga atina gita longsa kuna ki chike he madila ki o sige madila ki kanga ya a gita longsa ya kuhi tikuwa giki hangula yanki ngwana yanki hokobo kalu kilewi ama jo ama kwa mane kwa tanke khokhotengwe yanke kha kwa magita ne kwa ikati yulo magita ne kwa kangala tene kita alonsa ndiwa kwa muna kwa matine ke ngi ti o kan kemandela ga
wa kwem tetang geng kwaya kwenye ngam ta program ki dong sini ki komasi ngam ta la tu nak munite geng kwaya kwenye ngasi yam tetan ni kamba kong ki fier tak munite geng yam tang kwa ge ya ngam ta program higi a kwenye ngam ta fitika ngam program ngi ge dong tu higi a kala tam te akhir kwenye kuna ngam ta wonder ten siya wang ngam kwenye ngam ta kwenye ngam ta fitika ngam ta fitika ngam ta fitika ngam ta fitika ngam ta fitika ngam ta fitika ngam ta fitika ngam ta fitika ngam ta fitika ngam ta fitika ngam ta fitika ngam ta fitika ngam ta fitika ngam ta fitika ngam ta fitika ngam ta fitika ngam ta fitika ngam ta fitika ngam ta fitika ngam ta fitika ngam ta fitika ngam ta fitika ngam ta fitika ngam ta fitika ngam ta fitika ngam ta fitika ngam ta fitika ngam ta fitika ngam ta fitika ngam ta fitika ngam ta fitika ngam ta fitika ngam ta fitika ngam ta fitika ngam ta fitika ngam ta fitika ngam ta fitika ngam ta fitika ngam ta fitika ngam ta fitika ngam ta fitika ngam ta fitika ngam ta fitika ngam ta fitika ngam ta fitika ngam

0: Hundertensiva ngirabungam tekia sanki mta ka mta wala kon akuma kum tekia kawinga mta program yangi ya wa kakashiki wala sanki itang the traffic kanga program no yangi kanga kwa kia kala tom teki akhiri bana kuna teki da sika makre ta khoni gem ta program akita kastram teki wala kanga idam teki sem ta program ki chang tetko to ge kamu ge tsi dam ge den ko te kanga ka ya o dem bia kun ko na tiki te sa o dam te ge ga tin ti ke klem cha program ki chang bani ke kita o a tro kun ti ke ya ke ya ton a tro ge hun ko ko ko dem te ge sa kita wa motivation ya he jin ko ya na skola me na ge hun tutuka longsa bani a longsa ka moni ka kya tro a chokom tima a ge tiki atong ge kwan kwan tiga ge atong o a choko da katini a tiki ge ke klim ta program tiki kwan siga makai a titi ge ke kwa yola ge atong mta ge atong ngam ta program ke gansi ni ke kwa msida gom ta tusa ke wana ke kresi mta tina ge ta ngong a kwa da sa kwa nga tema mta ge da chokom ngam ta program ke gansi ni ke kwa msida kwa ngam ta program ke tinga lam ta ke wala gangai tetni ke awala ngawim te ke sigamot rim te ke asa ke mtu kan wa sigamot awala kanga te ke da atkhaya ne khri kan kun detam ko onder tin siwa ke ne khada ko la sen jam ta kan ko dat ngo te fite ke ko
1: au shwe nam jana mutu em sabe nak namu to afika namu tu nyabonga wa

0: Katoe ya ko darana kai kam de data extra FM ki no examete o yisere gukwe.
1: Po eta wu eta te a wu siki. Po ai bata a wu ai bata ta kuno. Kata u a ko atsa siki koka ta kuno kata si kai kwe.
2: Kata mukai mama sa si nguku.
1: Kata kai e ko ye e. E upati si kwada. Po whoop, I had do. Po, I had go you quada. Hono Hamak, eh, tweet, eh, Hamashi, a good tart, I should cano. Po, like a shum bayo. Darakuma chaka, my very.
2: Who are the poor Hamasi?
1: Ah, come whoop, right, and utterly my do it. The Hono whoop, she could walk at the door, darap. Ya, he, po, oka. Bo khaba tsheng ka tsheshi yete am tsheng ka bi khaba nuate ta khuba ke khatsa boriku bo ku he khaba e khaba go ya ga tsa nyiki
2: am husi ye bo mqaimka
1: husi ye hi bo mqai boka khatsa ke boriku kuri da go bo ku he a ke tswano ya te khatsa nyiku ki ya tete a ke po go ta go bo we ha ba tsa tsaye ma ne go kare ti e fu wa tse be te ti tsaye
2: bo wa de di se ta be wu ka ha bu ya ne mo
1: a nyam ka tse ga he wu ya ye ta go bo po ke a re sana go sia go wu a ta po ya wu ke a re da go no po si ye hi be takwe ake ya kham se ta tai ku khari na kwate nu ta ne te ta kwa kyare ba ku kwate ba kham u twa te kema po we na ta ku hede a ti do a ti u ku he a ta ti bo te ba a ja khui ka ko ta ko ba nai ki ko e khui po di ba
2: man ta kham u twen ma mu ta qwa ba si tsene tsini tsumu ku khom twen
1: khamu a ta khon cha wa ti po po ma ti kama a ti ku a no cha a ni di bana ta i re e ti da ka tui ve ti cha u ku he da ta cha hi to ne he re kham u a ta cha ti po ma ti po po kham a ma ti kama u e cha a ye si ri to ni sha sa kya te do ke batite ye ka batitswe ba khoma go tit a kurina go
2: mo tswema
1: tswema a tsaki go ya go a temo go ka tswe go mo tswema a te go go ba iko a go no gam ka tsoro na go tsu ka ka
2: go tsamre ye so
1: ndi dam
2: re tupa
1: dam ga tswema ta ka konte se kwa ba ke tite go go kha ka na na he ta kha ya buru kha tswe a ta go go gaba
2: Hamaram agritere na khom ka go nwa maqhehe.
1: E le bo ka ke qhehe. Ga ba kha kha na go no ga ba ya burusha da go. Ke do bo ka ga ba to go rohi to. Ta go no tloa ba da e hi. Ta go to go ga se ka to e.
2: Nem a ke wa ke tsong sa mtsong. Ko ma buruku.
1: A ta u ko ba te. A ta qhehe ba tloate. Tsa ya mo kwa re ko mo no a bu kwa te no. Khai ma kwasa no u koma ada ga koma dinga bo ba che bo ta ga ta ga tsa moti khai ma tswara ko si tswa ba a khuya te no a tswa ba si be e ya te no twen ba khama te tswa tsha ba kwasa ke a ta ti hi yo de tswa ne
2: koma tswa tswana ga go tena de ma ke ga tsa mongwa he re ko go ne swae ma be an
1: e du ko go si ya ko te be ma ada ta go gere na go ate no a ta po u ko mo gere na go no he ti de ti nga ga wa shi khoba ko ti de ti shi ta ko ti he ti shi hisa a ta u ka ka ba go ya ba da dana ha ko ni ha ya u shi a tswe ke ke tswe ba shi khoba go ate ta ko o na go ate di shi et shi ya et a re kha tse ka mo shi kite ta ko ta ba no ta go no ai o ta shi ya te ba ba o da ba shi e tswa ate Uwe, nga atoe kuriki cha taato be, ndekwa cha hika cha taate. Takono uuko cha watike maa, kuna si muu poom dikaya. Poom iikara kwa hike, aki mana kwe tonko. To dehe ti hiyo de tonisha, po atata kwa kukama kakana na kuhu kuhu. Buwa kota ko si kri ma kwa rako kwa ma si kwa nuntu nehi. Tati ya po nga kwata.
2: Uum kwa tse mswe ta kama ima kyo ito nga kama kwa.
1: Ta kono niji atuji nga te kama ee. Pom di kui ange cha kwa ma kwa ya ya han de he ta sto ya te no. De he cha kousa. Tino u nga te ke kousa me de toni sa. Ta ko tem yom ka te tona kousa. A ta u nga kwa kono tap. O he kwere ku. Ha be kwe be kwe. U kwa mati be. Kwe mka kha ta kha si kwe mati e ku. Ta kwe yu kwe he kite. De he kwe ti po e uwe. U nga te kwe mati po mdi kwe tuwe di si mwa kono ti de kwa. De tuwe di sa.
2: Na kama u tuwe nga ta tuwe tuwe nga kya kwa.
1: U edu a tsam tona ko te e mma ti dim tona ta go gere da go ate no a ke ko he ke te ko he ga ke e ga ha ko ti de ku wa ko simo po di ku wa tona ga kwa ke da ba si ke tso ta ko ko a ke kwe ti ta ba a ke ya du a ti ji ga de he ita tso tse po di ku i kwa ko ye ko ba ko be ko ya ga go ko a te ga ki ka ka da ji ka te gaba be ak o kwa u ite be tsu tsu yi tswa ka khoba go ta go go yi sim tsa ke kha kha e te go yi te go go ba te gaba ta go do yi ba kho bi do kwa ra a bi te gaba kya kya u ke o go se tso we ta do a ke ya do ya e te gaba ke do ta ba te te go e am ga ki
2: a pa ma kho ro go
1: be bo yi ba da ta ko ya ra go yi ha ja we te ba go bo di te gaba ke kha kha le te kha ko a ke buru sa ra go Kesi na kuhu, tabi ati kwa ya katiti kwa wa, dee tona. Tabi ati kwa ya uya tada kwa kama amu kumawe.
2: Tua
1: atati kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k Aki kwamana kwe deta na gube deta kwa kwa. Ata nga ti kwa.
2: Ata kwa kere vehele ta kwa.
1: Inu tuwe ni shata nga kwa ita wana ta kwa. Uma ya wewe, uma tuanyo, ata tu ya kwe, ata po ngate. Ta ha uma, ata tuanyo kutiyo ha ui. Ta ha ku uwa gom umo ka. Deya kiyako kwa rena kumo. Aki kwa ya kumo. Kware, kori kwe, ya kai kware te. Mama giawa te vima. Abi kaya kwa la kutu nisa. Kuwa kushimu uumpo mdi kaya.
2: Kino hampo ya kwe, nata imso ima anta hiya teka.
1: Po gwana ya kwa. Taka, tam tuana kwe, takuko ya kware no kwe te teki anuwe. Amdaka ni mkana kumteti ma kuwa teti mawe. Take yano we quit ye. Then the maha ye. Two sada. At a yat of a quiet. When they had that over what would someone want a good day, a cana could try a dish in the camoca could trot. Bom gati, Emma, at a train could trot in the two disha. Gabana could quarahu. At the yet, Gabati, the quarahot. At a quano. Dree to anahuko ya quare. At a imate yeti. Tuoma ya ya isa teiku. Ina ata adri tuona ku yaatini. Damas kuhu tuhe yaatini ya kwerete. Jai. Desi mgugi am oka kheimati ya kutuate.
2: Namtuen matambele tuwa tuante tao.
1: Po mga ati ikema. Amu yo kheima nyama kutuara kutamate. Kheima ama teku am kandhama koroku. Takongu bere kwa ma amo yu kwa te mutun kap tui ma kwa sa. Kwa ma nai kwa ra ku ata kwa no. Ata kwa e kwa ma te mu kwa ra kwa te. Ata kwa no ata adri tse ma se sa te te adri tse ma ata kha tuan ku kara ku ku yai ku. Kwa re. Ye. Kwa am tui ma desi mu o ka gugya ma. Ge tuwe ni sa ata te. Po mko iye ku tuwe na ti ke a. Taha, ye kama go
2: tsesi.
1: Ha gwenu uwe ha uwa te no kwara kwara ebe. Ata nga go no uwe la ta go go a go se go ma ta go no go no uwa go. E jim dam te go te teta o mamu. Yai. So kwara data. Kwara ta we. Taha ha to ha ye ko ba ye ngiri ko ko ta go tswa tuima.
2: Na kama mu a be nga go.
1: Aka yait. Ya kwa mo uwe cha hiye tiho. Pom di kui acha kwa ma adati cha mo ndi hecha kwa kwa ti. He. Ya kwa kwere khata manu ho. Kwa kwa chem kwa shoku yeti. Mo ben de kwa ndi kwa ve. Tum kwa me cha keke wati kui ahi kwa ata. Cha mo be kem di hecha kwa kwa. Ho. Di kham oka kwa gote. Takakoy uwa ko po muma. U. Teru ita ha ya ya. Ya no. Po tibe. Taku ya te du kwae te kem kakwae po we. Diam uwa kak uwa kore. Di po nga ben diam uwa cham kone wo. Kala yi kiao ki cham. Kala na te ko uwa. Ni che. Ya ku ti kala te muwa te. Madam Guata, come to me. Go you had enough for no, I can't seem to go send at the clumsy.
2: Oh,
1: my hat owns as in bad him carried the yai, go see Kiai.
2: I'm
1: caro, my cold, like I can't see Kita, who no, I keep dead Zaragui, but then to carry it, I have it at Arabi Homka. I'm a yaita, at Arabi Homa, Guima Ta, who you know. Dehoy, go be at a ta, who you heard that home, at the good dehoy. Am kini tatia kuro kuti ay yako kwe sa no dom ako no aki amaya ya no aja ako ay kumu sa no amato ta ata si para ko po na uta mati siya ko tan ko kaya mo ay karo ay karo kaya matitibe karo karo tungo ko kuy aja hambi ay kuku tan kaya yung po kuy uwa ko Po ati iya ko kaya ate. Kami yung karo ha. Hey, Tio, do have a sick owner, Kiari. I should put that a hot taho oob. Ooh, you could take a yaoi. Taho no po, woo not a crema. Po ah, the am home go you. Po catcher, catui, there could cut it there.
2: Taho, I'm not
1: a crema. Ah, catui, I'm not a crema. Boy, ja a can ja hai shua ja kaya be, dio dio jump. Kuwa be kai shuka, jump quaku. Bo a ja tu ku sana go quite little bo, jamma de dia da am oka. Kaka kaka.
2: Bo anahata ima koma ima
1: koma hakiwi. Anahata seko. Ma anim ja boy and ja go na go tu ku ku ya tu ku ji and that he could caro take a tui ha ja wanga da kere fako de dia. Ha caro a chan do da kere. Maka. I'm quick, I'm a time over that could treat to Santa Credit with her car. I'm gosh, what's a question I need to jump?
2: The woman even do not care that I'm going.
1: Come whoop, what? Didn't even care who ah, you might add that kai, gay and my joy shall you kai, the whole two, the ah, two, the gay my yako, shall I eat a two at the corner? I know. Come a woo, I got poor woman, the aga cross and at. I can't gas him up too, Mahamaya. I know I can grab a trace, son. Botam could see at that ack. Chab oak. But Jam could him say he could tea two heads, all got him called him about Atta. The Jam swim. Jaha could he could take all a tea, the swear could a common cock and a your tonic or that's our man.
2: Where for Yago?
1: Bongare, what could ye keep up the hoo? Ga met tenten uit. Kiaar met die boek. Kiaar gaat zich hier weer.

Onder ten 7 en 9, bungam tekia singim tola 43 minute ging wat moet ngwa akha ki konkera do escape bungam tekia singko ki wala kaqa o wala ka ngwa qoma tu mtegi ngqabe ngwa mta program ki ngseni ki qoma si tengwa ko ka mta no khala ki gi ki konga konga ko ya ki mta ko gi ka qoma mta wala ten ten bani ka ngi ya wa ngolinqe ki ka bola agi kimta gesin ki ngolinqe ka ngiyang French ni ki Spain sa gida semi final ta ko wala gi kam mta gida aduta hanam ta gesin gi kimbli te gida ngota kinga ka kasi ka gi ya wa bola yang ki akunisala mta gesin ngana ko desir ka chore ke riko maliti ta sa gida ngota kinga ka kasi ka gi ya wa bola wakim tege kwa ya kong ako ya tam tege sunke kang kamba kong kwa kwa miki kan kami mta adiwe wana tege senta kula ke kwa sige mta tene kia ako tamo gita jersey si mki fitika mwanyangbani kuna ke wala inka sezira teti dhe ke kwa wala kia kami mta kia kwa ya tege sika maka program ki gangzini ki koma si kami alini nyalis tamo ngoko yun ki tutu sila atike kwa katina kia sika maka ke wala dangling

0: ngekhosi nokuyari cam sikademo wago nca musa khasa di hede hede kete ya kuncwa di bora khasa ukena ku khame kete ma dukanu spain ko wina na france ko fo kiere drone heve akoseta bora ta khonu ikam kiere khere hi akoseta kha ko kri na hi bora ta khon ateima cam tema go france ko spain ko cam kiere kha ko kri na ku riziki wina na hi bora a ako a drone na heve akoseta ta khon akoseta kha ko na cam fo di bora a khere he swete e kokolo nata ikere khasa ai ko khasa ai ko khame cam se kandot ikere khasa wekire na khasa aqwa bora ze khamen kem tsham tete tima tete ko kom dot ikere khasa ai ko tete kosa non dot ikere khasa wekire khasa wekire na ko se khasi khame ye tuyo si ya ko khere ko rita ate ya de cam se kati khamo ko ntsam musa khasa wekire ai ko he national league en ye ikure tona ko fefen tona sika no khasa se ko kha khekwa he aligi siki semifinal ki khasa si kai kwa nca musa no semifinal siki temo rekansa ku spain ka kuma hi france ko a fight firisika nca kuri siki khaka temo rekansa ko fifa world cup ki khakha ko gati semifinal siki ni te kwa kuma nata ikara angie kuri si spain ko kuwa ko ngie hinu nca kuri si ndote ikara na aba si khada spain ko khakha ko khakha khaba na ha kuwa ko ngie gore re na france ko a khakha khere kwa na sika ngukurisi bore e nokha isina kuqisi avasi yakhotarita ngoko ko nakuke ngo yo kapari isilo to khago ti desert katsone recollist malitsen ke ko yo tekisuswate SABC sport
1: ya xcf monorten chebo ekira manke game olam kire chitage kwantere batsang ko kom kwana tsho komito no semifinal number 1 ke kwantere batsang ko kor mangi fifa world cup tuna season tuna makage dana akwa ke kwange semifinal ngira che khamage dum hom kama ko kwantere batsang ko kor dana ngale kwa akumage ole chicha sage bola makage dana kwa kwan shop 1000 minute cha bola kaung ge batsang ke kwantere batsang ko kor mangi spanish dana age akoka ko kwa francis spain ke kwantere batsang ke kwa di 14 de July dona season tona ga mangi ni gre bola sageta ang ke kwantere batsang ke kwa la tsotlo duma tene bola nyo ya ge ang matsa tere batsang ke kwa Argentina sa England ke semi final 2 duma tere batsang ke kwa so tsama mang maketa na kokom chuma age ta kungwe kwa ande ka kwa final tsang ke kwantere batsang ke kwa tsa masung kwa ke bola ke ang matsa tung kwa antere batsang ke kwa ga tsika so France FIFA ranking mangi 1 ke kwa antere batsang ke kwa ga tsika so World Cup nnum to make it in hwagi kwanda 19 der tak ke kwante ne yekhe ati ntere batsang khokko da mahansi gwa singe 17 yekhe re hwagi kwante batsang khokko best result ka chi gwa singe champion 19 agen yenta twe chi dige twe desen nyentin ke kwante batsang gi khokko da manke spain khawi ka chi gwa singe kwang khawi ranking a drige kwante batsang khokko world cup ka chi gwa singe nune to make ngum 17 ke kwante batsang khokko da I kwai ke vina wa Peterson and Tin ke kwa antere batsang ke kwa taya geta akho qanga wa ke France ke kwa antere batsang ke kwa da mangi I bola ma ke tana akho kwa spari chisi si tu druda kunge round 16 no hange bola ma ke tene kho kwa sa ke kwa antere batsang ke kwa kwa Spain men ke mospani kunga Portugal ke kwa antere batsang ke kwa kwa chi go France ke para kwa ke kwa antere batsang ke kwa kwa chi hi chwe chu chi kwa ke kwa antere batsang ke kwa da so mangi bola tutro da gonge kwa spani chabi si sin oi khama khoi nga sa bola taya wa kwa antere ba chang gi kwa kwa da ami ke jung jung kha ngwa mi a recording smali chi gi kwa antere ba chang khul kwa man ke bola full commentary ate kwa fa nga ma ke rang na kwa antere ba chang gi kwa kwa man ke plan ni kwa ma franchi ka ge ta twin nang 4-2-3-1 ke kwa ang chok nang e tere ba chang gi kwa kwa da man gi a chi gya spain kre kona 4-1-2-3 ke kwa antere ba chang kwa kwa so man gi Pertama tu dah kita ajarlah kamu pergi guni ku antara macam ku kuat mangi mula tu dulu dah kamu pergi Dallas Stadium ku antara macam guni ku kuat mangi kamu pergi kamu kuat twin tu nak rada sih asus ku kuat antara macam ku kuat mangi mula mangi dan aku kuat ke sebenarnya kita akan lagi aku jom jom kita kalau sejalan kamu pergi yang alik aku masa lagi mula mangi dan aku kuat mangi sebenarnya kita guni macam guni semua ni seman mangi bola tenis kita kau kamu kuat sejalan nomor pertina paling tenis sungguh lapor tu ikut kulit kena bola jalan kamu Rodrigo tenis dia bola papian tenis dia ko almo number 10 ke uchiwa spain ko na mangi apula sila kimo ko yamal mangi a futu da wana pasi ke da jala ga teni pasi a bula tere bacha ngi ko tan da ngi sa bula ma kagi da na khokora ga machi ga to go skora ho mangi merci sampa pe cho bula kai aga aga ke ko antere bacha ngi ko ko da mangi juma go golden pooch ke ko antere bacha ngi ko chimwe ga tang ko le ko a ku ma ke ko antere bacha ngi ko sin bula ma ke da na khokwa ki ko angi jumu ga mangi bula qhini qhini kwenza isifanele.

0: Ja, mulle muss an einem Gesserkrack, ja, Spengwege, Quante, der Wazalung, Kukora, Munke, Buraka, Ao, Tabarnik, Quante, der Wazalung, Kukwage, 5 Minuten, hey, Game, Wake, Quante, der Wazalung, Kukoda, Munge, Stellaga, Kalikwakuma, Wolechichian Sage, Mutima Kitten, Quakwage, Quante, der Wazalung, Kukoda, Munge, Polamun, Kamagwe, Kage, Angwans, Egi, Quante, Quante, der Wazalung, Kukoda, Sungi, Wulama, Agit, and Aquakwage, Quante, Gasunke, Ulukuna, Munke, defended Kunakuna, Lucas, Danikakuna, Wazalung, Kakwa, Number 16 ke kwangke France gani kuna tereba changu ki kwa mangi bula Aston Villa Spain hege kwa gyang ha gyang landi gani kuna tereba changu ki kwa kwa gyang bula Maget na kwa kwa ke kwa andene konde mangke defender jersey number 5 ke kwa andere changu ki kwa kwa mangke Spain hege kwa gyang ha parlo ke kwa andene wa changu ki kwa Spain gani kuna tane wa changu ki kwa kwa mangke Spain chaga ha nga to akam bu ngi kwa andere wa changu ki kwa kwa mangke gasin ke uli kuna mangke ikutro kaka kuna kwa France gani kuna Saliba ke kwa William kwa number 17 Spani Mega yang wa Arsenal FC ke kwa antere wa changu gi kwa kwa manga bola chani gongi kwa chidwa singi kwa mangi tana akwa kwa Adrian ke kwa antene anke bola midfield ke kwa number 14 ke kwa Spani Mega ke kwa Maisi Milan ke kwa chani wa changu gi kwa kwa manga ai bola tang ka ye ga thinga wa ke kwa antere wa changu kwa kwa chidwa singi nebe blue ikira tsu ke kwa antere wa changu gi kwa kwa manga Francis ga igwa uchinga ichola hina ikwa tutu jala ke kwa antere wa changu gi kwa kwa so manga bola magitara ko dembele mzadana ya ke kwantere bachangu ke koli setene amba 11 ke kwantere bachangu ke kumzadana ke kwantere bachangu ke koro shobange kula ma ake dana kwa kwa ke ale kwa kumasa mchiba ke dana kwa kwa ke kwantere bachangu Rodrigo ke ko chigwa head captain ke chigwa Spain ke kuna tere wa Mbappe ke ko chigwa ke France ke kuna tere wa chagu ke kwa koro mange kula ma ake dana kwa kwa ke kwantere bachangu ke kwa dango ale kwa akuma ke wale chishin sa ke mchiba ke dana kwa kwa video referee ke kuna kaitane wa chagu kokona sumonge bole market na akwa kwa ke kwa antere bacha ngi kwa kwa mangi bula chana kama kwa ke kwa ndi no nimno kwa matere bacha ngi kwa kwa mangi bula market na kwa kwa ke kwa sho kama kwa kwa ya kwa kama kwa ke si kwa ke kwa antere bacha go kwa kwa la tsu ke se fe ngal mani ga ke ka kwa kwa kwa ke kwa head coach ke tsu kwa ji France ke kuna asinge thuma ka ke na kwa kwa ke 4-2-3-1 na market na kwa kwa tsukuna ngwanze kilon ba pe ke tsu kwa antere bacha ngi kwa kwa mangi bula market na kwa kwa ya ke asa kutia ki kona ntebe le gako lolisa ai kola lolisa tene gako na treba chamu ko petli ane gako la treba chamu ge kwa kora bang bula page kwa na kwa kwa ki kene kona da ta sim ge franji ske ye thino maka ange ta pang ge kwa treba chamu ko kora so munganga chi ko sim ge kama semi final kwa chi mwa ge kwa tene pala sim amani ho chela bula tene wa chamu ko da mang ge coaching ande tu progress sim ge na bula ma age ta na kwa kwa ki kwa treba chamu ko kora mang ge first 11 ga chi ko sim ge desire ma ge tene kwa kwa ge Spain wi
1: Spain ka ansi ka timar ka ni first 11 ka yam gara chan ka timar ka coach jama se kien gara ka aba se mena ka chan gara timar ka Pedro khamta mas ega tema ko la parto khamta ba ti timar ansi ka sika coach Rodrigo Omar Fabian khamta ma timar ko os di Alex tin yam ne yam ma ke he kya ma ti ma ta ka yam ka 11 sika so timar ka Spain ka coach ko phone se ko se bora ke gara mo ka aba se mena ka angio ka ta ko yam gara ko cricket
0: Ya masa jizul muai kwa muge ya chitga sunge kwa uzi tutu desi pala pala nga ya kwa inge Fransi gani kuna tere wachangu kwa ujala nga Fransi ge Spain wii wachangu kwa da somta asa ge magi tana akwa kwa ke kwa antere wachangu kwa da tang alikuwa kuma Ya mga Spani chaka agieta kumtuwa nga polaka agieta kumsalaki kwa antetang alikuwa kuma ke wuling